Քերից ազատությունն է նրանց տունը, թելով կապված մեր սրտերից, երկերից բուն ավնատունը, ես դատարկում եմ երկերից, ազատությունն է նրանց տունը, թելով կապված մեր սրտերից, ձեր գնչուհին բախտս կարդացին, հայացքի մեջ մոխրացած

օթագում իմ հոգում քեզ սպասող սիրող դուրը, բայց լուր ես, կարծես փախչել ես ուզում դու ուր ես, գուցե միայն երազում ազգի նման գալիս ես, բայց հետո անհետանում ու տանում ես այն ամենը, ինչ չի պատկանում ոչ մեկին,

0: Alo.
1: Բարձր, անուշին գալի, ա։
0: Ովա։
1: Իրանգեր նեյցա։
0: Այս կանի ադ ընգեր ունի։ Ովա։
1: Գագը։
0: Գագը ճան շամը կալիշնա։

0: հետ զբոսնում էինք այգում, հետո մենք նստեցինք մոտակա ծառի տակ, մեր շորթունքները արդեն մոտենում էին իրար, երբ դու գոռացիր.
1: Յախ,

որ վիրապի ժայրերից կարել Հայաց ես նորից, ասիսին է գնում, ասիսին է գնում Մեր մեջ մի կետ

0: Եվա Եգանյան.
1: Շնորհավորում եմ Սամսոն ջան, այս շատ կարևոր օրերից մեկի արդիվ Աստված օգնի եւ օրհնի քեզ ամբողջ ճանապարհի ընթացքում, դու հրաշք մարդ ես, հրաշք երգիչ։ Շնորհակալ եմ։

0: Բարև բոլորին, Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը և Սուրբ Հոգուն առաջնորդությունը և օրհնությունը լինի մեզ հետ այս ընթացքի մեջ, որպեսզի մենք ավելին լավ հասկանանք Տիրոջ կենդանի խոսքը, որով մենք ճանաչում ենք բարձյալ Աստծոն։ Եվ սա մի միջոց է, որպեսի մենք կարողանանք ավելի մոտենալ նրան, հասկանալու, թե ինչպիսին է մեր բարձյալ Աստված։ Եվ պետք է ընթերցեմ Հռոմեացիս գրքից 12-րդ գլուխ առաջի համարը, որտեղ ասվում է. «Արդ աղաչում եմ ձեզ եղբայրներ, նաև քույրեր, Աստծո ողորմությունով, որ ձեր մարմինները ներկայացնեք կենդանի, սուրբ և Աստծոն ընդունելի պատարակ, զոհ, որը ձեր բանավոր պաշտոնը»։ Ամեն Աստծո խոսքին։ Գիտեք, ընկերներ, երբ որ խոսում ենք զոհի, զոհաբերության վերաբերյալ, անմիջապես Աստվածաշնչից ես հիշում եմ հետևյալ պատմությունները, իմ մտքիս մեջ գալիս է հետևյալ առաջիկա պատմությունները, որոնք կատարեցին այս զոհաբերությունը, և դա Կայենի և Հաբելի զոհաբերությունն էր, և հաջորդ դա Աբրահամի զոհաբերությունն էր Իսահակին, երբ որ նա գնում է զոհաբերելու Իսահակին, և անշուշտ Հիսուս Քրիստոսի զոհաբերությունը, որ այս միջոցով Տերը մեզ հաշտեցնում է Աստծոն հետ, որպեսի այս ճանապարով մենք հաշտվենք և մոտենանք Աստծոն։ Եվ ահա պետք է փորձեմ մի փոքր մանրամասնել այս նյութերը, և առաջին Աբրահամի զոհաբերության մասին պետք է խոսեմ, բայց Աբրահամի առաջին զոհաբերության մասին։ Աբրահամի առաջին զոհաբերության մասին խոսվում է ծննդոց գրքի 12 և 13 գլուխներուն մեջ։ Եվ որ Աբրահամ առաջին անգամ լսում է Աստծո ձայնը, ավելի շուտ Աստծո կանչը, և նա հնազանդվում է, նա զոհասեղան է կառուցում, և որ լսում է այս կանչը, նա զոհասեղան է կառուցում և զոհ մատուցում, որպեսի հավատի ու հնազանդության նշան։ Աբրահամի այս առաջին զոհաբերության միտքը, խորհուրդը հավատի ու հնազանդության նշանն էր։ Բայց հետո գալիս է զոհաբերության գաղափարի նոր փուլ Աբրահամի համար, Իսահակի զոհաբերության փորձառությունը։ Այստեղ զոհաբերությունը դառնում է վերջնական հոգևոր փորձառություն Աբրահամի համար։ Աբրահամ պետք է ցույց տա, որ իր հավատը և վստահությունը Աստծո նկատմամբ ավելի բարձր է, քան իր մարդկային սերը, տրամաբանությունը և վախերը։ Ընկերներ, ուշադրություն դարձրեք, որ Աբրահամ այս քայլով պիտի ցուցաբերի, պիտի վստահեցնի, պետք է հաստատի, որ իր մարդկային սերը, տրամաբանությունը և վախերը բարձր չեն այն վստահության և նվիրումի, ինչ որ ունի ինքը առ Աստված։ Եվ ահա ուզում եմ նաև մտածենք այս մտքի շուրջ։ Աբրահամ է Իսահակին տանում զոհաբերության, թե Աստված է Աբրահամին տանում դարձնելու հավատքի հայր։ Հարցում է սա, որովհետև մենք շատ ժամանակ լսել և խոսացել ենք ասելով, թե և որը ճշմարտություն է, որ Աբրահամ Իսահակին տանում էր զոհաբերությամբ, այո։ Բայց նաև այսօր ուզում եմ նաև մտածենք և նայենք մեկ այլ ուրիշ կողմից։ Մի գուցե նաև Աստված էր Աբրահամին տանում դարձնելու հավատքի հայր։ Առաջին հայացքից Աբրահամ է տանում իր որդուն զոհաբերության։ Եվ որ Աստված թույլ չի տալիս Աբրահամին սպանելու իր որդուն, դա ցույց է տալիս, որ Աստված տանում է Աբրահամին դեպի բարձր աստիճան, հավատքի ճշմարիտ հասունությանը։ Արտաքուստ Աբրահամ քայլում է դեպի մորենի լեռը, բայց ներքուստ Աստված է առաջնորդում նրան դեպի հավատքի գագաթը։ Աբրահամ կարծես միաժամանակ երկու ուղությամբ էր գնում։ Միաժամանակ կարծես իր ուղությունները երկուսն էին։ Առաջին՝ վեր դեպի լեռը, որտեղ պետք է զոհ մատուցես, եւ երկրորդ՝ եւ ներքուստ դեպի սրտի խորքը, որտեղ պետք է ամբողջովին վստահեր Աստծուն։ Այսինքն՝ զոհաբերության ճանապարհը ֆիզիկական քայլ էր, բայց իրականում հոգևոր ճանապարհորդություն։ Աբրահամ չէր կարող հասկանալ, թե ինչու Աստված կարող է, թե ինչու Աստված իրեն այդպես բան է պատվիրում, որ կարելի էր արդյոք Աստված այսպիսի բան պատվիրել Աբրահամին։ Դժվար էր իր համար և հասկանալի չէր միգուցե, դժվար էր ընդունել այն փաստը, որ Աստված պահանջում է իր որդու զոհաբերությունը, բայց նա, նրա հավատքը այնքան խորն էր, որ նա վստահում էր Աստծուն նույնիսկ չիմացածը ընդունելով, նույնիսկ այնինչ որ չէր հասկանում, այնինչ որ չգիտեր, ուղղակի նա հավատում էր, ուղղակի նա վստահ էր իր տիրոջ վրա, եւ ինքը այդ քայլ արեց, ինքը գնաց եւ պատրաստ էր այդ քայլին։ Հին կտակարանում զոհաբերությունը կարևոր կրոնական եւ հոգեւոր գործոն է։ Այն հիմնականում նպատակ ունի հավատարմության եւ շնորհակալության հաշտեցում Աստծո հետ։ Զոհաբերությունները կարող էին լինել կենթանի տեսքով, կենթանու տեսքով, հացեղենի կամ գինու տեսքով։ Եվ հիմա ես պետք է փորձեմ առանձնացնել երեք զոհաբերության ուղություններ, որտեղ որ մենք ավելի լավ կհասկանանք և մեզ ավելի լավ պարս կլինի Հռոմեացիս 12-րդ գլխի առաջի համարը, որ Պողոս ուզում էր, որ Հռոմի եկեղեցին հասկանար այս իմաստ, այս խորունքը։ Եվ այս ուղությունները պետք է հիմանայինք, զոհաբերության երեք ուղությունները։ Առաջին դա ամբողջական զոհաբերությունն էր, բոլորովին այրվող կենթանին, ամբողջական զոհաբերություն, ոչինչ չէր պահվում մարդուն, այս զոհից, այս զոհաբերությունից ոչինչ չէր մնում մարդուն։ Հավատարմության և ամբողջական նվիրումի նշան է սա, մարդը իր ամենը տալիս էր Աստծուն։ Սա և այս զոհաբերության խորհուրդը հետևյալի մեջ էր, որ այս կատարելով, ամբողջովին զոհ այրելով, մարդը ամբողջը տալիս էր, ինչ որ ուներ Աստծոն։ Հաջորդ ուղությունը դա հետևյալն է՝ շնորհակալության և գովաբանության զո։ Կենթանին հացը կամ գինին տրվում էր տաճարին, երախտագիտության և խաղաղության արտահայտության համար, որպեսի մարդը գտներ խաղաղության և երախտագիտության արտահայտությունը առաստված, նա և իր գողությունը, իր շնորհակալությունը հայտներ առաստված, նա տալիս էր տաճարին կենթանի կամ հաց կամ գինի։ Սա երկրորդ ուղություն էր, որ այս կերպ մարդը հայտնում էր իր շնորհակալությունը, իր երախտագիտությունը առաստված։ Եվ երրորդ ուղությունը կար, որն է թողության զոհ կամ մեղքի համար զոհաբերություն։ Կենթանի զոհաբերվում էր մեղքերի համար, հաշտեցում և հոգևոր մաքրության համար, մեղքի թողության և Աստծո հետ հարաբերության վերականգնում։ Այսինքն, այս զոհաբերությունը կատարելով Մարդը հաշտվում էր Աստծո հետ, ինքը ազատվում էր իր սխալմունքներից, իր մեղքերից և հաշտեցում գտնում Աստծո հետ։ Եվ տեսնում ենք մենք մի շրջան, մի ժամանակ, երբ որ այս զոհաբերությունները կորցնում են իրենց իրական իմաստը, իրական գաղափարը, երբ որ այս զոհաբերությունը դարձել էր ցուցադրական։ Գիտենք մենք ուսումնասիրելով Աստվածաշունչը գալիս ենք մի ժամանակաշրջան տեսնում, որ զոհաբերությունը կորցնում է իր իմաստը, որովհետև դա դառնում է ուղղակի ցուցադրական մեկ բան։ Եվ այսպես փոխվում է զոհաբերության ճշմարիտ գաղափարը եւ իմաստը։ Եթե դու ցուցադրական է, հապա զոհաբերությունը, եթե դա ցուցադրական է, դա իրական հոգևոր արժեքների մարում է։ Եվ այս մասին խոսում է նաև Սամուելը, երբ որ մենք ընթերցում ենք առաջի թագավորած 15-րդ գլուխ 22-րդ համարը, այնտեղ Սամուելը ասում է, թե հնազանդությունը եւ Աստծո խոսքը լսելը եւ նրան կատարելը ավելին է, քան այն զոհաբերությունները, որոնք դուք կատարում եք։ Հինգ տակարանի զոհաբերությունները իրական իմաստ է ստանում, երբ որ այն ուղված է աղոթքով, ողորմածությամբ և հավատարմությամբ։ Երբ որ իրական հոգիով դու աղոթում ես, ողորմածության և հավատարմության մեջ ես, այդ զոհաբերությունները ասում են, թե իրական իմաստ կարա ստանա։ Այսինքն զոհաբերությունը պետք է լինի ոչ միայն ծիսական, այլ նաև հոգևոր։ Նոր կտականը ցույց է տալիս, որ Հիսուս ինքն է դառնում մարդկության մեղքի համար ամբողջովին զոհ։ Եվ այս մոտեցումը իրադարձությունը փոխում է մարդկային մոտեցումը զոհաբերության հանդեպ։ Այլևս կարևոր չէ միայն ֆիզիկական կամ նյութական զոհ, այլ հոգևոր պատրաստակամություն և սրտի անկեղծ նվիրում։ Սրտի անկեղծ նվիրումը դա կարալինի ճշմարիտ զոհաբերություն։ Նոր կտակարանի զոհաբերությունը խոսում է հավատարմության, սիրո և զոհաբերության հոգու մասին։ Հավատացյալը պետք է մոտենա Աստծուն հոգիով, սրտով և հավատքով։ Հավատացյալի զոհաբերությունը դա սրտի և հոգու նվիրում է, ինչպես նաև Սաղմոս 2-ին խոսքը հիշենք, Սաղմոս 51:17-ը, Աստծոն ընդունելի զոհը դա կոտրված սիրտն է, որ Աստված չի անարգում։ Աստված չի նայում զոհին, այլ նայում է զոհաբերվողին։ Սելիներ, Աստված նայում է զոհաբերվողին։ Նաև մի փոքր խոսենք մեր մասին, որովհետև մենք այսօր ինչ-որ բաների շուրջ զոհաբերություններ ենք անում, զոհեր ենք անում, օրինակ ժամանակի առումով, օրինակ առողջության առումով, օրինակ դրամական միջոցների առումով, եւ այսպիսի շատ քայլեր կարող ենք մենք տեսնենք զոհաբերության ուղություններ, որտեղ որ մենք հետեւյալ հարցումը պետք է տանք ինքներս մեզ. Ում համար և ինչի համար ենք մենք այս զոհերը, զոհաբերությունները կատարում։ Այսօր ես և դու զոհաբերում ենք ինչ և ում։ Մեր ժամանակը մեզ զոհաբերում ենք ում։ Մեր կարողությունը զոհաբերում ենք ում։ Մեր իմաստությունը, ուժը, նվիրումը, ծառայությունը զոհաբերում ենք ում և ինչու համար։ Սելներ, չմոռանալը, որ Աստված իր լավագույնը զոհաբերեց մեզ համար իր որդին, որպեսզի մենք հաշտություն գտնենք Աստծո հետ միասին։ Եվ այսօր մենք մեր այս մեր կարողությունից, մեր ժամանակից, մեր իմաստությունից, մեր հնարավորություններից ինչ և ում և ինչպես ենք զոհաբերում։ Արդյոք մենք փորձում ենք Աստծուն շնորհակալություն հայտնել ինչ որ Տերը մեզ համար կատարեց։ Մենք այնուամենայնիվ ինչ որ բաների շուրջ մեր ապրած այսօրվա կյանքի օրվա ընթացքի մեջ կատարում ենք այս զոհաբերությունները, բայց նաև մտածենք, որ մենք կարող ենք Աստծոն եւ Աստծո եկեղեցուն համար կատարել եւ բերել մեր զոհաբերությունները։ Թող Տերը օրհնի մեզ եւ օգնի, որպեսզի այս խոսքերը ճշմարիտ իմաստը մեզ հասկանալի, ընդունելի եւ ի գործ դնելի լինի։ Տերը օրհնի քեզ, քեզ բարի կիրակի։
1: Դուք լսում եք IPFM ձայնասփյուռը 99.5 հաճախականությամբ։

0: շաբթվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ունգնդիրներ։ Հայաստանի Հանրապետության նոր գումարման ժողովի մեջ բանավեճերը չափազանց լարված են։ Խորհրդարանի մեջ իշխանական մեծամասնությունը բազմաթիվ առիթներով հանդես կգա սատրիչ և վիրավորական արդահայտություններով, մինչդեռ ընդդիմադիր ուժեղ Հայաստան և Հայաստան համապատասխանությունները կփորձեն շեշտել պատասխանատվության և ազգային միասնության անհրաժեշտությունը։ Հունիսի 9-ի ընտրություններուն արդյունքով գազմավորված Հայաստանի ազգային ժողովը իր անդրանիկ նիստը գումարած 0 օգոստոս 2-ին, այդ օրեն ի վեր գումարված 16 աշխատանքային նիստերը հիմնականորեն նվիրված եղած են խորհրդարանի ներքին գազմագերպչական հարցերուն։ Սակայն հանձնաժողովներու գազմավորման գործընթացը դագավին չավարտած։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը մերժած է ընդդիմության ներկայացուցած տեկնածուները երկու հանձնաժողովներու նախագահության համար, որոնք սահմանադրությամբ պետք է վերաբահվին ընդդիմության։ Խորհրդարանի մեջ քաղաքական մթնոլորտը լարված է, իշխանական պատգամավորներու կողմէ հնչած են սուր և վիրավորական հայտարարություններ ուղղված ամենայն հայոց կաթողիկոսին, Հայաստանի նախկին նախագահներուն, ընդդիմադիր գործիչներուն, ինչպես նաև գործարարներ Սամվել Ղարաբեդյանին և Գագիկ Ծարուկյանին։ Վերջին օրերուն թիրախտարցած է նաև Սփյուռքը։ Իշխանական պատգամավոր Արմեն Խոտոյան հարցականի դակտրած է Սփյուռքի և հայտադիգարություններու տերագադարությունը, բնդելով, թե ավելի ուժեղ Սփյուռքը գրնա նշանակել ավելի դգար Հայաստան։ Այս հայտարարությունները փուռն արձագանք կդած են ընդդիմության կողմէ։ Լիլիթ Գալստյան և Քեղան Մանուկյան ընդգծած են Սփյուռքի կարևոր քաղաքական տերագադարությունը Հայաստանի կողքին։ Իր հերթին Հոյիտա Պիրոյի անդամ Ֆրանսիայի գազմագերբություններու համագարկող խորհրդի համանախագահ Մուրադ Պապազյան երկար ելույթով պատասխանած է քննադատություններուն, պաշտպանելով Սփյուռքի պատմական և քաղաքական տերագադարությունը։ Մուրադ Պապազյան, խոսելով Սփյուռքյան գարուցներու ներկայացուցիչներուն անունով, իր հոդվածի մեջ նշած է. «Մենք կխոսենք մեր համոզմունքներու մեզ վստահված պատասխանատվության և Հայաստանի, Արցախի ու Հայտադի ծառայության նվիրված դասնամյակներու հանրային գործունեության անունով. Օրինականությունը չի սահմանապակվիր միայն ընդրական լիազորակրով, այն կփխի նաև ծառայութենեն, հետևողականութենեն, համախմբելու կարողութենեն և ձեռք բերված արդյունքներեն»։ Սփյուռքի մեծ հաստատությունները գոյություն ունեցած են ներկա կառավարութենեն առաջ և պիտի շարունակեն գոյություն ունենալ անգե ետք։ Անոնց օրինականությունը կփխի իրենց պատմութենեն, անդամներեն և գործունեութենեն, այլ ոչ թե որևէ նախարարական խորհրդի հավանութենեն», իր հոդվածի մեջ նշած է Պապազյան։ Պապազյան հայտնած է, որ ժամանակակից հայկական Սփյուռքը չէ ձնած հարմարավետության ընդրութենեն, անիգա մեծապես ցեղասպանության, աքսորի, դեղանություններու և Օսմանյան կայսրության հայկական համայնքներու ոչնչացման հետևանքն է։ Պապազյան ավելցուցած է, Հայաստանն ու Սփյուռքը երկու հաղորդագից անոտներ չեն, որոնց մեկը պետք է թադարգվի, որպեսի մյուսը լեցվի։ Անոնք նույն ասկի երկու չափումներն են, Հայաստանը իր քաղաքացիներու ինքնիշխան պետությունն է, պայծանիգա նաև ամբողջ հայասկի հայրենիքն է։ Ցեղասպանության հիշողությունը, Արցախի իրավունքներն ու Հայաստանի շահերը պաշտպանող գարույցները թուլացնելու փորձը ուղղակիորեն գծարայե Էրդողանի և Ալիևի ռազմավարություններուն, նշած է Պապազյան։ Համաթրկական նախագիծը չի վախնար լուր, բաժնված և անգազմագերբ Սփյուռքեն, անգվախնա քիդագից գազմագերբված աստեցիկ և ժողովրդավարական մեծ երկիրներու մեջ գործելու ունակ Սփյուռքեն, շեշտած է ան։ Թուլացնել Սփյուռքը կնշանակե թուլացնել Հայաստանը, զանոնք մեկս մեկու թեմ հանել կնշանակե ծառայել ձրակիրին անոնց, որոնք կցանգան լրեցնել այ ասկը։ Այդ ծրագրին մենք պիտի հագաստրենք մեր հիշողությամբ, մեր միասնությամբ ու մեր վճռականությամբ։ Մուրադ Պապազյան իր ելույթը եզրափակած է նշելով «Կառավարությունները գուքան ու գերթան, Հայաստանն ու հայ ազգը կմնան»։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան կառավարության նիստին հայտարարեց, որ 2026-2031 թվականներու կառավարության ծրագրով Հայաստանը գտեվագողե իր պատմության այն փուլը, զոր իշխանությունը կփնորոշե իբրև 4-րդ հանրապետություն։ Ձրագրի նախապանի մեջ կնշվի, որ հունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրություններուն իրական Հայաստանի քաղաքապարախոսությունը ստացած է ժողովրդի հավանությունը և պիտի հանդիսանա կառավարության առաջիկա հնգամյա քաղաքականության հիմքը։ Իշխանությունը այս քաղաքապարախոսությունը կներկայացնի նաև իբրև խաղաղության հաստատման և ամրապնդման գլխավոր հենք։ Կառավարության ծրագրով նախատեսված ուղենիշներուն շարքին են դարեկան միջինը 600 տնտեսական աճը, 125,000 նոր աշխատադեղերու ստեղծումը, հայկական արդատրանքի արդածման առնվազն գրկնապատկումը, արդյունաբերական և գյուղատնտեսական արդատրության 50-100 աճը, աղքատության նվազեցումը 5% գետով և պետական ու համայնքային հիմնական ծառայություններու թվայնացումը։ Արդաքին քաղաքականության բաժինով կառավարությունը կհայտարարի հավասարակշռված և հավասարակշռման քաղաքականության շարունակությունը, առանց նահատուկ շեշտ դնելով տարածաշրջանային հարաբերություններու զարգացման վրա։ Ադրբեջանի հետ կառավարությունը կնախատեսի շարունակել խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման և վավերացման, սահմանազատման և սահմանակցման գործընթացները, ինչպես նաև խթանել երկկողմ արևդուրն ու քաղաքացիական հասարակություններու շփումները։ Թուրքիո հետ առաջնահերթություն կնկատվին թիվանակիտական հարաբերություններու հաստատումը, սահմանի բացումը և առնվազն երկու արդյական անցագետերու գործարկումը։ Գծրակիրը կնախատեսե նաև Իրանի և Վրաստանի հետ հարաբերություններու խորացում, Եվրոպական միության և համարգման ընթացքի շարունակություն և մուտքի արդոնակրերու ազատագանացում, Միացյալ Նահանգներու հետ ռազմավարական գործընկերության զարգացում և TRIP նախագիծի իրագործում։ Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի, Չինաստանի, Հնդկաստանի և շարք մը այլ պետություններու հետ հարաբերություններու զարգացումն ու վերապոխումը ևս ընդգրկված են արտաքին քաղաքականության առաջնահերթություններուն մեջ։ Հայաստանի կառավարության նախորդ 2021-2026 տարիներու ծրագրի մեջ ռուսյո վերապերող բաժինը փոփոխություն գրած է այս տարիներուն ընթացքին։ 2026-2030-ի ծրագիրին մեջ այլ գերբով ներկայացնելով հայ-ռուսական ռազմավարական դաշինքեն մինչև ռուսյո հետ գործընկերային հարաբերություններու վերապոխում և խորացում, 5 տարիներուն այսպես փոխված է Երևանի թիրքորոշումը Մոսկվայի հանդեպ։ Արդարև, եթե Նիկոլ Փաշինյանի 2021-26 կառավարության ծրագրի մեջ ռուսյան կգլխավորեր անվտանգություն և արդաքին քաղաքականություն բաժինը, այդ երկրին կգապվեր Հայաստանի անվտանգության ապահովումը, ապա Փաշինյանի ձևավորած այս կառավարության 2026-2031 ծրագրի մեջ ռուսյան կշտակվի իշարս այդ երկիրներու, միայն 8-րդ հորիզոնականին վրա, ետ մնալով տարածաշրջանի թրացիներեն, Եվրոպական միությունեն, Միացյալ Նահանգներեն ու Ֆրանսայեն։ Այս անգամ միայն կնշվի, որ ռուսյո հետ պիտի շարունակվի փոխշահավետ համագործակցության վերաբերող երկխոսությունը, արդաքին քաղաքականության հավասարակշռության, տարածաշրջանի մեջ խաղաղության հաստատման նոր պայմաններու մեջ հարաբերություններու վերապոխման, զարգացման և խորացման ուղղությամբ։ Այլևս չկան հիշատակումներ փոխօգնության երկկողմանի պայմանագրերուն, Գյումրիի մեջ տեղակայված ռազմական խարիսխին և ռուս սահմանապահներուն մասին։ Նոր կառավարության հնգամյա ծրագրի մեջ ոչ մեկ կերպով կհիշվի հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը, ռազմական դաշինքը, որուն անդամակցությունը Հայաստան սարեցուցած է վերջին տարիներուն, սակայն հստակ չէ, եթե Հայաստան պիտի հեռանա անգե։ Փոխարենը, նոր կառավարությունը Եվրոպական միության մեջ կխոստանա ձավալել արդյունավետ համագործակցություն։ Եվրոպական միության վերաբերյալ կառավարությունը կվկայագոչի դաշինքին անդամակցելու գործընթացի մեկնարկին մասին օրենքը, Խոստանալով անոր հիման վրա բարեփոխումներ իրականացնել, անդամակցության ժամկետներ սակայն չեն նշվիր։ Պաշտոնական Մոսկվան տագավին չարձականկաց կառավարության ծրագրին մեջտեղի գտած ձևակերպումներուն։
0: Կառավարության նոր ծրագիրը հարաճիգա շաբաթ պիտի ներկայացվի խորհրդարան քննարկման և հաստատման համար։
1: Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի շաբթվան լուրերը։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Բարև սիրելի ընկերներ, դուք կլսեք Քյաղցյուղ Թաբլ հայտագիրը Մարիետ Կարապետյանի հետ։ Դուք կրնաք մեզ լսել նաև Facebook Live-ի, YouTube-ի կամ մեր ապլի միջոցով, ուրալ որ գտնվիք։ Հայ-թրքական հարաբերությունները կընթանան շատ արագ կերպով։ Անցած ենք նոր փուլ։ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյան պաշտոնապես հրավիրած Էրդողանին եւ Ալիևին Հայաստան ներկա գտնվելու կալ կարնան կայանալիք համաեվրոպական խորհրդաժողովին։ Արդեն Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան շատ հաջող կհանդիպե Թուրքիո նախագահ Էրդողանին եւ իր կրտսեր եղբոր Ալիևին եւ դեր Ժպտերես։ Թե կխմեն միասին ու միջազգային հանդիպումներ ու կուլիսներու մեջ կպանակցին, իրարու խոստումներ կուտան, հանձնառություններ կստանձնեն ու այսպես կշարունակեն վարել բարի դրացիական հարաբերություններ ու խաղաղության խոստանալով Հայաստանեն կպահանջեն ու կունենան դեռ ինչքան որ կարելի է։ Հարաբերությունները պետք է լան փոխադարձ, զիջումները երկկողմանի, հավասարակշռված։ Իսկ այս հարաբերություններու մեջ ուր է Հայաստանի կողմի շահը, որոնք են Թուրքիո զիջումները իշա Հայաստանին։ Էմիսերներ, կոմիսերներ, սուրհանդակներ Թուրքիային կեշտան կուգան Հայաստան գործնական հարցեր լուծելու։ Սակայն արդեն ամիսներ է, որ սահմաններու փակ արգելքը պարզ ձևական բնույթ ունի։ Հայաստանի խանութներու մեջ շատ լայն մասշտաբով ներկա են թրքական ապրանքներ։ Հայ գյուղացին դժվարությամբ կվաճառի իր բերքը։ Հայաստանի արտադրության դիմաց կանգնած են թրքական հզոր արտադրամիջոցները։ Հայաստանի տնտեսության գերիշխելը կրնա վաղը քաղաքական զենքի վերածվել ու ավելի տկարացնե արդեն տկարացած Հայաստանի անկախությունը։ Նիկոլ Փաշինյան կշեշտե հայ-թրքական հարաբերությունները պետք է զանազանել Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններեն։ Հայ-ազրբեջանականը Հայաստան-Ազրբեջանեն։ Գիտեք ուր է նշպությունը։ Հայ-թրքականի մեջ կա հայոց ցեղասպանություն, կա հողային պահանջատիրություն, կա նաև միջազգային ճանաչում եւ հատուցումներ, որը կխանգարե Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններուն։ Ինչու շտապել հարաբերությունները կարգավորելու գործի մեջ։ Ինչու այդ որոշումը առնել միայնակ առանց սփյուռքի, որը զոհեր Թուրքիո ցեղասպանության, բայց այսօր սփյուռքը գանձ է, ուժ է, զենք է Հայաստանի համար։

0: համար, որը պետք է ճիշտ օգտագործել հզոր հարաբերություններ ունենալու համար, թշնամու ասենք, թե տիրացի, թե հարաբերություններ ընթացքին, իբրև խաղակարդ օգտագործելու։ Հայ թրքական հարաբերությունները պետք են բարի տրացիական կապերը անհրաժեշտ խաղաղ ապրելու համար, սակայն նման հարաբերություններու որոշումը պետք է լինի համահայկական որոշում, ընդունված բոլորի կողմէ, ոչ միայն Հայաստանի 3 միլիոնանոց ժողովրդի, այլ համայն հայության 10 միլիոն ներկայացնող հայ ժողովրդի կողմէ։ Իսկ այսօր այս պայմաններու մեջ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունները սպառնալիք են թե զարգացման նոր հնարավորություն մեր համար։ Մենք այս բոլոր հարցերու մասին կխոսենք այսօր Մարիոն Նալբանդյանի, միջազգային ընկերվարի փոխնախագահի հետ և Սուրեն Պարսյան տնտեսագետ և համալսարանի դասախոսի հետ։ Մենք այսօր պատիվ ունենք հյուրընկալելու մեր ստուդիոյի մեջ Մարիոն Նալբանդյան, ընկերվար միջազգայինի փոխնախագահ և Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության անդամ Արժանտինեն։ Բարի եկացեք Փարիզ և հատկապես IPFM և շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։
1: Շնորհակալ եմ ես ձեզի, անգամ ևս ձեզի գայցելեմ և առիթ կունենամ ձեզ հետ զրուցելու։
0: Շատ շնորհակալ եմ։ Մարիոն Նալբանդյան, դուք տարիներ եղացեք Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության անդամ, բյուրոյի անդամ և գրեթե ձեր բոլոր կյանքը հատկացուցած եք միջազգային ատյաններեն բարձրացայնելու հայ դատի, հայոց ցեղասպանության ճանաչման և արդարության համար։ Ինչ վիճակի մեջ է այսօր հայ դատը և այդ ուղղությամբ տարվող աշխատանքները։
1: Հայ դատը այսօր կգտնվի նոր մարդահրավերներու առջև, նոր մարդահրավերներ, որ ցեւովը մեզ պայմանավորեն մեր աշխատանքը և կսահմանափակեն աշխատանքները հիմնականի մեջ վերականգնելու Արցախի բռնակրված հողերու ազատագրումը, Արցախի ժողովրդի պայմանները, առանց մոռնալու, որ նաև ունենք արևմտյան Հայաստանի հարցը, ունենք Չավախքի հարցը և ինչու չէ նաև հայ ժողովրդի ազգային իրավունքների պաշտպանումը այսօրվա տրության նաև Հայաստանի Հանրապետության մեջ։
0: Բայց Հայաստանի Հանրապետության մեջ այդ հարցը ըստ երևույթի այլևս այժմիական չէ, քանի որ Հայաստանի արտգործ նախարար Արարատ Միրզոյանը կհայտարարել, թե հայ դատ այլևս գոյություն չունի և դա պատմաբաններու հարց է։ Դուք ինչ կպատասխանեք անոր։
1: Ես նախ կցավեմ, որ մեր արտաքին գործոստ նախարար Արարատ Միրզոյանը այդպիսի հայտարարություն գներ, որովհետև այդ խոսքերը պատմական ընդրադարձ ունին, եթե գհիշեք, Դալաթ Փաշան նույն խոսքերը ասաց Եղեռնի օրերուն։ Անշուշտ համեմատելի չէ և ոյ մեկ ձևով ուզեմ անձերը նույնացնել, սակայն այդ խոսքեր ունին հին հնշողություն և ոյ մեկը չի կռնար հայ դատը վերջացած նկատել, եթե հայ ժողովուրդը չլինի։ Հայկական հարցը հայոց ժողովրդի պահանջադիրությունը ոևէ մեկ ուսակցության սեփականությունը չէ, հավաքական հայ ժողովրդի իրավունքները պաշտպանելու միջոց է, իրավունքներ, որ դարերու ընթացքին լավ հողային, լավ մարդկային և լավ նաև պատմական մեր աշխարհին զեղչած է, բռնի ուժով շատերու կողմէ և ներկայիս թրքական տանդեմը, Ադրբեջան և Թուրքիա կողմէ։
0: Ինչ կպարունակի իր մեջ հայ դատ նախադասությունը կամ միտքը, հայ դատը ինչ կպարունակի իր մեջ։
1: Դատ գոյություն կունենա ընդհանրապես, երբ հարց մնա, որ լուծում չունի կամ չէ լուծված դագավին, և կողմերը կդիմեն դատարան։ Պատմության դատարանի առջև է, որ հայ ժողովուրդը կգտնվի և կվերականգնի հայ դատի հասկացողությունը։ Մեր պատմությունը, հայկական հարցի գոյությունը ընդունված հարց մնա միջազգային հանրության մեջ, ներկայիս կարող է որոշ պուրպուրներու հետևանքով մի քիչ գոմ տրված լա, սակայն հայկական հարցը արգա է,
0: հայկական հարցը ուսել կուզեք։
1: ցեղասպանության հարցը, հողային հարցը կան եւ նաեւ ժողովրդի ասպարակային Արցախի ժողովրդի իրավունքներու գորուստը, սեփական իր գալվածներու գորուստը, մեր պատմական եկեղեցական մշակութային հարստության բռնակրավումը ադրբեջանի գոմե այսօր արգա դարձնեն, որ այդ հարցը բակված չէ ընդհակարակը մեր արջև մարդահրավերները, որով հետ պետք է ապրինք եւ բայկարինք լուծելու համար։
0: Արարատ Միրզոյան քանի մոր առաջ հրավիրած է Էրդողանը եւ Ալիևը Հայաստան մասնակցելու եվրոպական համաժողովին, կարծեմ կարնան ընթացքին։ Ալիևը արդեն մերժած է, իսկ Էրդողանը կսպասե պատասխան տալու համար։ Իրապես, բարի դրացիական հարաբերություններ կխաղանք մեր դրացիներուն հետ, թե եւ առանց որևէ նախապայմանի։
1: Ուրեմն Հայաստանի ներկայ իշխանությունները կփորձեն հարևանների հետ, հատկապես Թուրքիա եւ Ադրբեջանի հետ նորեջ մբանալ, բայց այս ես չէ, նոր չէ, հին է չմնե։ Իրենց նախորդները, սկսելով Լևոն Դերվեդրոսյանի նահակաության ժամանակ, փորձված է։ Հետո այլ միջոցներով Քոչարյանի նահակաության, եթե կհիշեք, թարգ գար, Turkish Armenian Reconciliation Commission-ը որ գար, հետո եղան պրոտոկոլներու, ուրեմն Սերժ Սարգսյանի օրո 2000-ին թվականներուն եւ դեղ չհասան։ Դեղ չհասան, որովհետեւ հագապնական կորզնտած մսկսած է, ուր պայմաններու կամ առանց պայմաններու երբ կանդրադառնանք, նախ պետք է սերդենք երկու ժողովուրդներու, հայ եւ թուրք ժողովուրդներու պատմությունը, անցյալը, դեսնելու համար թե ինչեւով կարելի է գառուցել աբակամը, ուր գոմերը համահավասար գերբով ընդունելով, որ չլուծված հարցեր պիտի լան այդ հարաբերության մեջ, կարողանան լեզու գտնել։ Սխալ է այն մոտեցումը, որ օրվա իշխանությունները Փաշինյանի գլխավորությամբ կփորձեն էջ դարձնել առանց հարցերու լուծման։ Ասոնք նախապայմաններ չեն, պայմանները, որ պատմությունը մեր արջև դրած է։ Եվ կան միջազգային պատմության եւ ներկա նույնիսկ եվրոպական պետություններու միջև հարցեր, որ հարաբերություններ կմշակվին, սակայն գոմերը գիտեն, որ հողային պահանջներ կան, որ լուծված չէ։ Ամենավերջի օրինակը, որ կարելի է Հայաստանի իշխանություններու արջև դնել, Գիբրալտարի հարցն է, Անգլիո եւ Իսպանիո միջև, որոնք կփանակցին, որոնք լուզումներ կփնտրեն, սակայն հատկապես Իսպանիան կվերականգնի իր հարավունքը այդ խողայի մասին, որ կպատկանի իր տարածքին։ Ուրեմն պայմանները մեզ արջև պատմությունը դրած է, եւ փորձել մոռնալ, անդեսել լուրջ լուրջ փաստողումն է, կամ մեղմն է, եթե ավելի ուզեք։ Ուրեմն կան պայմաններ, որոնք պետք է գիտնանք, եւ ճիշտ կերպով պետք է մեր արդակին քաղաքականությունը ադոնք կարողանա մարդա ղեկավարել, եզրակացնելու համար հայկական շահերու պաշտպանումը։
0: Մանավանդ որ Արցախյան հարցը եւ Ադրբեջանի կատարած ցեղասպանությունը շատ նոր է, այսինքն 2003 թվականին իվեր կամ 2020 թվականի պատերազմեն իվեր եղած պատմություն է, այսինքն մոռացված 100 տարվա պատմություն չէ։
1: Գիտեք, ուշագրավ է տեսնել, լսել օրվա իշխանություններու պատասխանատուներու մերժումը, անդեսումը, թե հոնդեղ դեղի ունեցած է ցեղասպանության պրոցեսը։ Ցեղասպանության պրոցեսը մնայուն process-ը այնքան ադեն, որ չի ճանաչվիր գործողի գոմը։ Մենք ամենավար հիշողություն ունինք անցյալ տարու առաջի ցեղասպանության
0: 15-23
1: թվականի դեղի ունեցած ցեղասպանությունը։ երբ միջազգային գազմագերություններ, օրինակի համար մագի գլխավոր տերագադարություն ունեցող անձնավորությունը 2023-ի նոյեմբեր ամսուն կհայտարարե, որ Լեռնագարաբաղի պատահազը ցեղասպանություն է, ոնց ինչպես կլավ որ իշխանությունները կանդեսեն, գործեն չերևնա այդ բոլորը, այսինքն ոչ միայն նաև մագի գոմե, այլ նաև ուրիշ միջազգային գազմագերություններու հստակորեն ծված է, որ այդ ինչ դեղի ունեցավ, բռնի դեղահանումը, հավաքական դեղահանումը Արցախի ժողովրդի իր սեփական հողերեն, նաև ցեղասպանության ձևն է, ցեղասպանությունը միայն չէ բնաչնչել սպանության ժողովուրդը, դեղահանել եւ իր վերջը բերել իր սեփական հողեն դուրս, նաև օրենքի համաձայն կնկատվի ցեղասպանություն, ասե որ պատահած է Արցախի հետ եւ մեր ժողովրդի հետ։
0: Ուրեմն արցախյան ներողություն, արցախյան պարտութենեն վերջ Ալիևի գրեթե բոլոր պահանջները իրականացված են Արցախի ճանաչումը Ադրբեջանի կազմի մեջ, Յահկի Մինսկի խմբի լուծարում, Զանգեզուրի ճանապարհ Թեմիջանսկի բացում, ընթացքի մեջ է սահմանադրության փոփոխությունը, ազգային հաստատություններու եւ արժեքներու դեմ բռնություն եւ այլն։ Ինչ նպատակ կհետապնդեն այսօրվա իշխանությունները ձեր կարծիքով այս բոլորը ընելով։
1: Ես այն համոզում ունիմ, որ Հայաստանը իր իշխանության գլխավորության տակ կգտնվի հարցի մարչև, որ ուզում չունի։ Իրենք նոր պատերազմի նկատի ունենալով իրենց հարադև ունեցած ցախողումները 2020-ին մինչև այսօր կփորձեն լուսումը գտնել, որ Հայաստանեն դուրս է։ Ինչ կուզեմ ասել Հայաստանեն դուրս է։ Պնդրել զորակցությունը Եվրոպայի եւ Արևմուտքի, վնասելով հայական շահերը, ապահովելու համար իրենց շարունակությունը իշխանության գլուխ։ Ես այս մեգը չեմ կռնար ճանճատել ձեր բոլոր նշվածների մեջ, այսինքն այսօրվա կառավարության հիմնական նպատակն է վերարտադրվել են բահել իրատորները եւ ադոր համար գերտա ասկայլերուն, եւ անհասկանալի է, որ ատկանց իջումներեն վերջ, օրինակ Ալիևը գմերժե Հայաստան այցելել, այսինքն ավելի ինչ
0: ավելի կուզե,
1: ավելի որովհետև գիտե թե դիմացի կողմը կարող է այդ արվելին նաև անցնել, ոչ թե դալ անցնել։
0: Մարիոն Ալբանդյան, ներկա իշխանությունները կտարածեն նաև հայկական բանակը, քանի որ խաղաղության տարաշրջան կապին այդպես կսեն, ուրեմն կտարածեն բանակը, սակայն Ալիև ինքը կխոսի Սևանի մասին ան անվանելով գոյչա, եւ 300,000 ազերիներ Հայաստան հաստատելու մասին կխոսի, ինքը կանվանի իհարկե արևմտյան Ադրբեջան, մինչև ուր կրնա երթալ Ալիև, եւ իրեն պատասխան տվող չկա։
1: Ալիևը սանսարցար կգործե, որովհետեւ ինքը մեկնելով իր արքայական հասկացողության, որովհետև ատորը ժարանկած է եւ արդեն ավելի քան 20 տարի է ինքը իշխանության գլուխը գտնվի, իր հասկացողությունը արքայական է անշուշտ ճագերդի մեջ տնելով արքայական բարը, ուրեմն իր արջև կանգնած է պետությունը, որ պատրաստ է զիջելու իր բոլոր պահանջներու եւ ասիկա կզարմացնե օդարներու եւ անշուշտ հայկական քաղաքական միտքին, եւ ոմանք չեն արդայդվիր, որ բոլորս որ քաղաքականության մեջ են եւ կհասկանանք աս նահանջներու հետևանքները հաջորդ սերունդներու, բայց նաեւ ներկա սերունդի համար, թե ինչ կպատահի, անհասկանալի է։ Ալիևը գուզե եւ Հայաստանը գլորի, Ալիևը կպահանջի Հայաստանը գահանջում է։ Ասե որ մեզ համար իրավես դժվար է հասկանալ։ Ալիևը ներկայիս ասվերջի շաբաթներու ընթացքին նորեն սանցարձակը սկսած է Հայաստանի ասպես հարցագումներ կատարել, պահանջներ դնել, եւ Հայաստանը գարձես թե անդարբեր
0: անդես
1: է, բայց այդպես չէ, որովհետև երբ դու լրելիալ գնդունիս մաս կգազմես այդ հանցնումին, եւ օրինակի համար Սևանալիջի վերաբերյալ կամ Փանագի հարցով մեկ երևույթ մգա, որ մենք երբեմն գմորնանք, օգոստոս 8-ին Ամերիկայի մեջ համացայնություններ ստորագրվեցան կամ նախաստորագրվեցան, այդ օրը օգոստոս 8-ը գմնա մեր բազմության լուրջ հարցերու օր, սակայն մեկ օր առաջ սոկար Ադրբեջանի պետական կարիոյի ընկերությունը եւ ամերիկյան էքսիոն ընկերությունը պայմանագիր մը կստորագրեն միլիարդներու պայմանագիր մը, որ փոխադարձ գործարքներու սկիզբ կտնեն։ Այդ նույն օրը Ադրբեջանը գստանա ամերիկային նվեր, որ 907 բարբերությունը, հիշեք 907 բարբերությունը, որ Ամերիկայի համար արգելված է զենք վաճառել Ադրբեջանին, այդ օրը ամերիկյան կառավարությունը, ամերիկյան նահանգը համացան ներքին իրենց օրենքի եւ պայմաններուն մեկ դարվա համար այդ 907 համացայնությունը գվերցնե, եւ այսօր Ադրբեջանի վիճակի է ոյե մեկ զինամթերք զենք գնել Ամերիկայի։ Ուրեմն մենք մեկ ուտիամ կերտա աշխարը դեպի ուրիշ ուտիամ։
0: Աշխարը, որ մեր աշխարն է նաև, այսինքն Հայաստանը գերտախաղաղության տարաշրջան, իսկ Ադրբեջանը մեկ տարի ժամանակաշրջան ունի մինչև ատամները
1: զինվելու, եւ Հայաստանը հոսալ նաև գտնվի շատ ոչ բացալի վիճակներու մեջ, եւ ասիմետրիկ պայմանները, որ այսօր Հայաստանը եւ Ադրբեջանը իրար մեկը դարբերին, ավելի կբարձրանան, ավելի կխորանան, այսինքն Հայաստանը կփոքրանա հարևանի մանդեպ, որու ախորժակները միայն ավելանան, այս իրականություն։
0: Անցյալ շաբթվա ընթացքին Երևանի մեջ տեղի ունեցավ Եվրանեստի 12-րդ նստաշրջանը։ Քաղաքացիական պայմանագրի չորս պատգամավորներ ուրեմն դեմքը վերարկեցին Հայաստան խմբակցության, ինչպես նաև սոցիալիստներու և դեմոկրատներու խմբակցության պատգամավորներու զեկույցի փոփոխության առաջարկին, որով Եվրանիստի խորհրդարանականներ ուրեմն վեհաժողովը Ադրբեջանին կպահանջեր անհապաղ և առանց նախապայմաններու ազատ արձակե Բաքվի մեջ պահվող հայ գերիներուն ու կալանավորված այլ անձանց, ինչպես նաև միջազգային անվտանգային երաշխիքներ ու ներքո, ուրեմն ապահովե բռնի տեղահանված արցախահայերու վերադարձը իրենց պապենական բնորան։ Ինչպես նման բան կարելի է հայկական որևէ կուսակցության կողմէ, մանավանդ իշխանության գլուխ կանգնած կուսակցության կողմէ։
1: Անգերտս հիմ շատ դարօրինակ գլա ոչ միայն հայերուս համար, ինձի հասած դեղեկություններու համաձայն օդար եվրոխորհրդարանի անդամները, ինչպես նաև ներկա գտնվող անձնավորությունները շատ զարմացած էին, որ այս բարեփոխությունը, որ խրկի մեջ անմեղ բարեփոխումներ վարձավես գհիշեր այն բաները, որ բանացևի մեջ գրված չէին եւ առնված չէին, կբեական ներգայացուցիչները ջիկ տապեցին ոչ միայն իրենց գվեն ներգայացնելու, դեմք վերգելու, այլ նաեւ ուրիշ պատգամավորներու, եվրոպացի պատգամավորներու մղել, որ իրենք դեմք վերգեն։ Սակայն իրենց մե անոնք որ ծերմբահ մնացին չեն գրնար դեմ գվիարգել, որովհետև Պանացևի բարեփոխումը գնդկրկեր փետրվար 2024-ի եւ մարտ 2025-ի Եվրո խորհրդարանի Պանացևերը, որ ավելի գոշտ ձևով հայկական շահերու պահպանումը գնային, ուրեմն շատ դարօրինակ տվավ, անոնց որ հոնգը գտնվեին, որ հայկական գոմը չմիանար եւ բարեփոխման համացան ջլար բարեփոխում, որ ոյը մեկ ձևով գվնասեր, կգրնար վնասել բանակցությունները, որ տարբեր դեղեր տեղ ունենան Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ։ Եվ ադոր բատկերը եւ այդ ցավալի բատկերը դուք կտեսնեք քվիարգության արդյունքը, ինը բատկամավոր, որը նոնեստինգը մասնակցեին, դեր քվիարգեցին, չորսը քվիարգաները դեմ քվիարգեցին եւ 11 ներգայացուցիչներ Եվրոպայեն ծերմբահ մնացին։ Ինչու ծերմբահ մնացին? Նա որովհետեւ սկացին այն ճնշումը, որ քվիարգաները իրենց վրա կանեին, եւ երկրորդ գտնվելով հյուրընկալ երկրի մեջ, ուզեցին ընդդրեմ, այո, իրենց սպասված քվիարգության դեմ քվիարգել, սակայն մնացին ծերմբահ։ Ցավոք սրտի ծերմբահներու տիվը ավելին էր, քան թե դրական քվեներու ադորամարջանց։ Ափսոս, ափսոս։
0: Այո, Եվրոպան դեռ ի վիճակի է որևէ դեր խաղալու ի նպաստ հայերուն կամ Հայաստանին։
1: Անշուշտ։ Ես կհավատամ, որ երբ զենքը գլրե, դիվանագիտությունը կարևոր դեր պետք է խաղա։ Դիվանագիտությունը այսօր միայն գործադիրներու դիվանագիտությունը չէ, որ դեղի ունենա ներգաշխարի մեջ, խորհրդարանական դիվանագիտությունը կարևոր դեր կխաղա, որովհետև կստեղծի պայմաններ, որ երբեմն գործադիրները իր նախարարներով չեն կարողանար դեմ դիմաց ներգայացնել, ուրեմն խորհրդարանական դիվանագիտության ջամփով հարցեր կարձարվին, որ մույսևով կարելի չեր կամ չեն ուզեր արջագատման երթալ։ Խորհրդարանները, հերոյուն խորհրդարանները կարելիություն ունին ավելի անգերց, եթե գուզեք, խոսիլ կանտե դիվանագետները շատ անգամներ, եւ նաեւ գա ժողովրդավարական դիվանագիտությունը, ժողովրդի դիվանագիտությունը, որը NGO-ները, որ գործածությունները, նաեւ պետք է հասկանան, որ դերմ ունին խաղալու այս դիվանագիտական ճանավարի ընթացքին։ Ուրեմն ամեն ինչ սпасել կամ ցկել, որ գործադիրներու դիվանագիտությունը պիտի լուծի, հասկանալի չէ նոր աշխարհի պայմաններու մեջ։ Դոր համար Եվրոպան անելի կունի, Եվրոպայի մեջ Հայաստանը, հայ ժողովուրդը, որովհետև երբեմն Հայաստան մենք կնույնացնենք օրվա պետության հետ, Հայաստանը ավելի ընդարձակ եւ ավելի մեծ հասկացողություն է, ընդդրե ժողովուրդ, ընդդրե օրվա կառավարություն, բայց նաեւ կընդգրկե այն հասկացողությունները, որ ժամանակի ընթացքին Եվրոպան արևմուտքը մշակած է Հայաստանի հետ։
0: Հայաստան կուզե կամ արդեն հետս քաշած է Ադրբեջանի եւ Թուրքիո դեմ իր պահանջները միջազգային ատյաններու մոտ։ Ըստ ձեր բարեկամ Լուիս Մորենո Օկամպոյի, որը միջազգային քրեական դատարանի առաջին դատախազներ, այս քայլը մեծ հարված կգնահատցնել Հայաստանին։ Ինչ է ձեր կարծիքը այդ ուղղությամբ։
1: Նախ պետք է ասել, որ դագավին դատերը յետարնված չեն,
0: բայց կխոսվի հատմաս
1: արդեն, այո, կխոսվի եւ նաեւ կխոսվի ամենապարծը մագարտակի pedagogan փուրկեններս եւ հրաբարագային խոսված է ադիգա պայմաններեն մեգն է, որ Ադրբեջանը նաեւ դրած է Հայաստանի վրա։ Մորենո Կամպոյի կարծիքը, որ արժեքավոր կարծիք մնա, ինքը գսե, որ Հայաստանը Հայաստանի վնաս չի հասցներ այդ դատերը բահել, նույնիսկ երթալով դեպի պայմանագրի խաղաղության պայմանագրի ստորագրության։ Վերջի վերջո երկիրները, պետությունները պետք է իր ցերկը լծակներ պահեն, որ կարողանան բանակցության սեղաններու շուրջ նվազագույն կորուստով արավելագույն շահով դուրս գալ։ Ասս ցեվական եւ պայրությունը, որ մենք մեկնում ենք գտնվենք թուրքերի հետ, չի նշանակել, որ մենք ամեն ինչ պետք է հանցնենք եւ բան չստանանք։ Մենք պետք է բահենք մեր լծակները, մենք պետք է բահենք իրավունքներու պաշտպանությունը, որ ովևէ մեկ կառավարություն այն օրեն, որ կստանցնի իր պաշտոնը, երտուն գնե, որ պիտի պաշտպանի սահմանադրությունը, ուզեմ փոխել սահմանադրությունը, հայ ժողովրդի իրավունքները եւ անձեռմխելի հողային դարաշները, եթե դուք գնայիք աստարիներու ընթացքին, մենք ոչ միայն դվինք ուրիշներու երրորդներու իրավունքներուն ի վնաս մեր շահերուն, այն նաև հանցնեցինք մեր ինքնիշխանության տարածքներ, որ այսօր Ադրբեջանի բանակը Հայաստանի հարավը նստած կոնտրոլի դակ ունի։
0: Քիչ առաջ խոսեցիք հայ-թրքական հարաբերություններու բարելավման, կտեսնանք, որ էմիսերներ Թուրքիայեն կուկան Երևան, Երևանեն կերթան, այսինքն այդ դիվանագիտական կոնե ճամփան արդեն սկսած է բացվելու, բայց դուք նաև իբրև միջազգային ընկերվարի անդամ, փոխնախագահ, ուրեմն մասնակցեցաք Իստանբուլի մայիսի ներկայացեմ ընկերվար միջազգայինի ժողովին։ Ինչպես ընթացավ։ Իրենք շատ լավ գիտեն, որ դուք հայ ղեկավարական տաշնակցության բյուրոյի անդամ եղած եք տարիներ եւ այսինքն նաեւ հայկական ընկերվարին մաս կկազմեք եւ այլ։ Ինչպես ընթացավ այդ ժողովը։
1: Ժողովը ընթացավ, այսպես ասած, նորմալ ժողովի պայմաններու մեջ եւ այնքան ադեն, որ արիջ չեր դրված, որ իշնենք իրականության ասցեվով ասեմ, այդ պարեհամբույր հարաբերությունները դեղի եվ գունենային։ Պատահեցավ, որ գարգմը հյուրընկալ գուսակցության ներկայացուցիչներ հոսկարին պարապանելով Հայաստան-Թուրքիայով եւ պայրական աս վիճակը, մոտնոլորդը եւ ոմանք, որ ըստ երևույթին ունեցած էին կամ ունեին որոշ թերակադարություն արդակին հարաբերություններու մեջ, Կովասանկով խոսեցին։ Ես արդեն խոսք պետի արնեի եւ խոսք արի ժողովի մեջ, խոսելով եւ Արցախի հարցին, եւ խոսելով ինչու չէ նաեւ այն, ինչը նախ իմ մեր նախորդները ասել էին։ Ես հոն հիշեցուցի, որ Թուրքիան գրնա լուրջ մասնակցություն, բայց նաև ներդրում բերել Հարավային Կովկասի խաղաղության եւ հատկապես Հայաստանի հետ հարաբերություններուն, եթե իր անցյալը վերանայի եւ ընդունի հայոց ցեղասպանությունը։ Հայոց ցեղասպանությունը հոչընդոտմը չէ հայ-թրքական հարաբերություններու մեջ, հիմնակար է հայ-թրքական հարաբերություններու համար։ Ուրեմն, այդ խոսքեր արտասանել են հետո եւ սպասելով, որ Թուրքիան պետք է վերանայի իր անցյալը, որովհետեւ այ ժողովուրդը չի մոռացած եւ չի կարնար մոռնալ անինչ տեղի ունեցած է։ Նույնիսկ եթե Թուրքիան ճանաչեր, հավաքական հիշողությունը պիտի մնա մեր միտքերու մեջ, ոմանց կողմէ շատ վատ ընդունվեցավ ներկաներուն թուրքերու համասին խոսքը, թեև պետք է ասեմ, որ ուրիշներ եկան եւ շնորհավորեցին, որովհետեւ գառուցողական խոսք մներ, որ գդարբերեր պետական, Հայաստանի պետական խոսքերեն եւ մեկնաբանումը դարբերեր իրականության նկատմամբ, սակայն ես տեսա, որ անցեր, որ շատ վատ անդրադարձան իմ խոսքերուն, մի քանի օր վերջը Իզմիրի մեջ, օրինակի համար, Իզմիր քաղաքի մեջ Իզմիրի քաղաքապետը տալատ ցեղասպանին հուշակիրմը եւ հուշակարմը գպանար։ Ուրեմն ամեն ինչ հասկանալի էր։ Իմ խոսքերուս պատասխանը турկերու գոմե եղավ Իզմիրի մեջ այդ անձի պաշտոնական հանգամանքով անձը պատահական մարդ մջեր պատասխանը ներ թե մենք турկերս արցունինք ցեզի հետ։
0: Հասկանալի։ Իսկ ուրեմն Հայաստանը ուզե մտնել Եվրոպա եւ այդ դիմումները արդեն կատարած է։ Իսկ չէ՞ որ Թուրքիան է Հայաստանի դուրը դեպի Եվրոպա, եւ ոչ թե Ֆրանսիան, բնականաբար ժեոգրաֆիկ իմաստով, ինչ կարելի է սպասել Թուրքիայեն։
1: Նախ ասեմ եւ կարեւորը երբեմն հիշել, որ բոլոր Հայաստանի կառավարությունները անգոհություն մինչև այսօր միշտ նայված ունեցած են դեպի Եվրոպա։ Այսինքն Եվրոպայի գոմե ունեցած է եւ աջակցություն եւ ներդրում լա իրավական գրթական համակարգի մեջ փոփոխություններ մտցնելու։ Հիշենք, որ վերջի ընդունված համանատրությունը, որ այսօր արգա է, Վենետիկի գոմե քննված եւ համաձայնություն տված համանատրություն է, այսինքն Եվրոպան ներգա եղած է Հայաստանի իրականության եւ բոլոր այսօրվա իշխանություններով նախորդող կառավարությունները միշտ ունեցած են Եվրոպայի նկատմամբ դրական մոտեցում եւ մերձեցման աշխատանք։ Քիչարած կխոսենք Եվրոնեստի մասին։ Արդեն Եվրոնեստը ավացույցներեն մեկն է, որ երբ ստեղծվեցավ, մերձեցման պրոցեսի մը սկիզբը գտներ խորհրդարանական մագարտակի վրա։ Իսկ ինչ կնանգը սпасել Թուրքիային, Թուրքիային կնանգը սпасել անգայունություն։ Ինչու անգայունություն։ Որովհետև Թուրքիան երբ հարավային Կովկաս կմտնե եւ բոլոր նախապայմանները ցույց կտան այսօր, որ կարող է մտնել հարավային Կովկաս, կմտնե ՆԱՏՕ-ն նաեւ Թուրքիո հետ։ Եվ հարևան փոխհատարձ հարաբերություններու Հարավային Կովկասի եւ Շրջապատի երկիրներ՝ լա Ռուսաստան, լա Իրան, լա Թուրքիան նաեւ պանմը պիտի հաղթվի, որ գրնա չսպասած եւ չափազանց լուրջ հետևանքներ ունենալ Հայաստանի գայունության եւ ինչու՞ չէ անվտանգության եւ անձեռնմխելիության։
0: Դուք ինչ վտանգներ եւ ինչ առավելություններ կտեսնեք հայ-թուրքական հարաբերության մերձացման
1: համար։ Եթե Թուրքիան անգեղծ է, եթե Թուրքիան վերջագես որոշած է այն պանտուրական ծրագիրներուն, որ կմիտի Հայաստանը վերցնել իր դեպի գետրոնական Ասիայի ճանապարհը եւ ստեղծել պանտուրանական գայսրություն միջերկրականեն մինչև գետրոնական Ասիա, ես կսեի, որ բարի տիրացիությունը միշտ օգտակար է, միշտ օգտակար է։ Սակայն երբ կհետևիմ եւ կլսեմ եւ կտեսնեմ Էրդողանի գոմե, իր արդակին քորձոսնախարարի գոմե, ինձ ձևով արհամարանքով կվերապերին Հայաստանի վերապերյալ, ինձ ձևով կպարապանեն Ադրբեջանի իշխանություններու դարբեր ձևերով Հայաստանը փոքրացնելու իրենց մարմանչները, ես հանգիստ չեմ եւ կարծեմ, որ հայկական միտքը պետք է արտննա եւ այսօր նկատմամբ հասկանալի չափավոր գեղով արդայդովի։ Այս պայմաններու տակ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունները, որ մեզ կհրամցվին, անգայունություն եւ խաղաղություն չեն գրնարկել։
0: Անչափ շնորհակալ եմ Մարիոն Ալբանդյան այս շատ հետաքրքիր տեղեկություններու եւ հարցազրույցին համար։ Հաջողություն ձեզ կմաղթեմ եւ մի շնոր հանդիպում։
1: Մի շնոր հանդիպում, շնորհակալ եմ եւ մնաք բարով ձեզ։
0: Շնորհակալ եմ։ Այդ թուրքական հարաբերություններու քաղաքական վերլուծությունեն վերջ, անցնենք տնտեսականին։ Սիրելի ունկնդիրներ, կապ հաստատած ենք Երևան Սուրեն Պարսյանին։ Բարի եկացեք մեր եթեր և շատ շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։
2: Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերի համար։
0: Սուրեն Պարսյան, հայ-թրքական հարաբերություններու բարելավումը և սահմանի բացումը ինչ վտանգներ և առավելություններ կրնա բերել Հայաստանին։
2: Հայ-թուրքական սահմանի բացման ուղղությամբ աշխատել են Հայաստանի բոլոր ղեկավարները, սկսած առաջին նախագահից վերջացրած հիմա։ Նպատակը եղել է Հայաստանի համար այլընտրանքային ճանապարհներ ունենալը և անշուշտ նաև անվտանգության որոշակի խնդիրներ լուծելը։ Գաղտնիք չէ, որ Թուրքիան այսպես էգզիստենցիալ սպառնալիք է հանդիսանում Հայաստանի համար և պարբերաբար դրա մասին հիշեցնում է ուղղակիորեն, անուղղակիորեն, նաև դրա վառապացույցը եղավ 44-օրյա պատերազմը և թուրքական բանակը իշտաբով իր տարբեր ստորաբաժանումներով մասնակցում էին այս գործընթացին, և հայկական կողմը փորձում էր այսպես տարանջատել Ադրբեջան, Թուրքիա երկրները, որ Թուրքիային այսպես որպես ճշտամի կամ հակառակորդ չդիտարկել, փորձել առանձնացնել Ադրբեջանից ուժերը ջլատելու նպատակով, և բոլոր իշխանությունները փորձել են Թուրքիայի հետ կապեր հաստատել, օրինակ նույն և առաջին նախագահի և Քոչարյանի ժամանակ և Սերժ Սարգսյանի ժամանակ Սուրիքյան հայտնի արձանագրությունը, հիմնական նպատակը եղել է այդպես հարաբերությունները հաստատելը, որը կզսպի ապագա այդպես ագրեսիա։ Չնայած մենք չենք ունեցել բաց սահմաններ Թուրքիայի հետ, բայց մենք ունեցել ենք բաց շուկա Թուրքիայի ապրանքների համար։ Սա պետք է արձանագրենք, որտեղ շատ հաճախ մենք շփոթում ենք այս երկու կարևոր հանգամանքները՝ բաց շուկա և բաց սահման։ Այո, Հայաստանի ապրանք, թուրքական ապրանքները Հայաստան մտնում էին Վրաստանի տարածքով, բայց մտնում են, հիմա էլ մտնում են, մոտավորապես տարեկան 270 միլիոն դոլարի չափով ապրանքները մտնում Հայաստան Թուրքիայից, շատ փոքր, մի քանի միլիոն դոլարի ապրանքներ արտահանվում է Թուրքիա։ Այսինքն շուկայական ապրանքային տեսանկյունից մենք Թուրքիայի հետ արդեն երկար տարիների փորձ ունենք։ Այս պահին քննարկում է սահմանի բացման հարցը, այսինքն սահմանի բացումը ինչ հնարավորություններ, ինչ սպառնալիքներ կստեղծի Հայաստանի տնտեսության համար։ Մենք պետք են գնենք ծայրահեղության մեջ, ասելով, որ սահմանի բացման պարագայում մեր ամբողջ շուկան կվերանա, կամ սահման փակման պարագայում մեր տնտեսությունը չի զարգանա։ Այսինքն երկուսն էլ ծայրահեղություններ են, և մենք պետք է հստակ դիտարկենք այս ամեն ինչը։ Նորից կրկնեմ, մենք արդեն իսկ թուրքական ապրանքների համար մեր շուկան բացել ենք, սահմանի բացելով կարող ենք որոշակի այսպես խթանենք թուրքական ապրանքների ներկրումը, ենթադրենք 270 միլիոն դոլարի փոխարեն կներկարեն, ենթադրենք 350 միլիոն դոլար, բայց արդեն իսկ այդ ներկրումը կա, և այդ ծայրահեղ մոտեցումները երկուսն էլ անհասկանալի են, անընդունելի են, տնտեսական տրամաբանություն չունեն։ Այո, Հայաստանը պետք է փորձի իր այլընտրանքային ճանապարհները ունենալ, որը թույլ կտա իրեն մրցունակ լինել տարածաշրջանում, վրացական կողմը օգտվելով իր դիրքից, որ ինքը միակն է Հայաստանի համար դեպի Եվրոպա արտաքին աշխարհ կապ ապահովելու համար, պարբերաբար բարձրացնում է տրանսպորտային տարանցման գումարները, և դրանով ոչ մրցունակ է դարձնում մեր տնտեսվարողների գործունեությունը։ հետևաբար Թուրքիայի սահմանի բացումը Հայաստանի համար դա այլընտրանք կարող է լինել ավելի ուժեղ դիրքերից տարածաշրջանում գործելու, աշխատելու համար, ասեմ նաև դա նաև կարող է այլընտրանք դառնա նաև Թուրքիա և Ադրբեջանի համար, որքան մենք ենք շահագրգռված ունենալ այլընտրանքային ճանապարհ հյուսիս դեպի, այնպես էլ նրանք են շահագրգռված ունենալ այլընտրանքային ճանապարհ արևելք արևմուտք մասով, վրացական կողմը ինչպես մեր նկատմամբ պարբերաբար բարձրացնում տրանսպորտ գումարն է, այնպես է իրենց նկատմամբ, այսինքն Ադրբեջան, Թուրքիա առևտուրը, որ իրականացնում է Վրաստանի տարածքով, ինքը պարբերաբար այսպես թանկացնում է, այսինքն այստեղ կա փոխադարձ հետաքրքրություններ, փոխադարձ շահեր, և այդ շահերը պետք է փորձել այսպես փաստաթղթավորել, կանոնակարգել, և նաև որոշակի միջազգային անվտանգային երաշխիքներ ներդնել։
0: Ինչ վիճակի մեջ է այսօր Հայաստանի տնտեսությունը?
2: Հայաստանի տնտեսությունը 2022 թվականի ռուս-ուկրաինական պատերազմից հետո գտնվում է արտաքին, այսպես դրական ազդեցության տակ։ Ռուսաստանի հետ ունենալով լավ կապեր, լինելով Հայաստանը եվրասիական տնտեսական միության անդամ, Հայաստանը հիմա դարձել է կամուրջ Ռուսաստանի արևմուտքի միջև եւ նաեւ արաբական երկրների միջև։ Սրա հաշվին Հայաստանը կարողանում է փողեր աշխատել, կարողանում է փողեր գեներացնել։ Եվ սա իր ազդեցություն է թողել եւ բանկային համակարգի վրա, եւ ապրանքների ներմուծման արտահանման վրա։ Մենակ մի քիչ նշեմ, որ տարեկան Հայաստանից Ռուսաստան է վերաարտահանում մոտավորապես 1 միլիարդ դոլարի չափով տեխնիկա, սարքավորումներ, ավտոմեքենաներ եւ այլ։ Անշուշտ Հայաստանը հերախոս չի արտադրում, դա հայկական ապրանքները չեն, դա եվրոպական, չինական, ամերիկյան եւ տարբեր ապրանքներն են, որոնք Հայաստանի միջոցով գնում են Ռուսաստան, իսկ Ռուսաստանից օրինակ Հայաստանի միջոցով վաճառվում է ադամանդը ոսկին, օրինակյամ։ Այսինքն այստեղ Հայաստանը դարձել է կամուրջ տարբեր տնտեսական այսպես միավորումների միջև, հաշվի առնելով այս տնտեսական սանկցիաները, որ գործում են Ռուսաստանի նկատմամբ։
0: Այսինքն քաղաքական հարաբերությունները նվազել են, իսկ տնտեսականը կշարունակվի մնալ։
2: Այո, տնտեսական հարաբերությունները մնացել են եւ այստեղ Հայաստանը, Թուրքիան, Ղազախստանը եւ մի շարք այլ երկրներ այդ սպասարկում են այդ տնտեսական կապերը։ Օրինակ, նայեք, ռուսական ընկերությունները հաճախ իրենց գնումները կատարելու համար օգտվում են Հայաստանի բանկային համակարգից։ Գումարները փոխանցում են Հայաստան, Հայաստանից գումարները փոխանցում են արևմուտք։ Եվ սրա հաշվին բանկերը անշուշտ բավականին, այսպես միջնորդավճարներ են ստանում, շահույթ են ստանում։ Միայն օրինակ անցած տարի Հայաստանի բանկային համակարգը մոտ 1 միլիարդ դոլարի չափով մաքուր շահույթ էր ունեցել։ Սա Հայաստանի պատմության մեջ բացառիկ երևույթ է։ Այսինքն մեր տնտեսական աճ ունենք բավականին, հա, օրինակ այս տարվա կտրվածքով մոտավորապես փակենք 5-6% շրջանակներում, միգուցե նաև 7% կարող ենք հասցնել, բայց այդ աճը հիմնականում հիմնված է ծառայության ոլորտի վրա եւ հիմնված է շինարարության ոլորտի վրա։ Շինարարության այսպես փուչիկը, որը վերջին տարիներին փչվել է, դեռ այսպես տեմպը շարունակվում է։ Շինարարության ոլորտի թիվ 1 այսպես ֆինանսավորողը նույն բանկային համակարգն է, որտեղ բանկերը շահագրգռված չեն, որ շուկայում անշարժ գույքի գները նվազեն, եթե նվազեն, իրենք խնդիրներ ունենան, եւ բանկերը շարունակում են այսպես ֆինանսավորել հիպոտեկը, շինարարության ոլորտը, եւ իհարկե բանկային համակարգի եւ իհարկե հիպոտեկի մենք ունենք շուկա ընդհանուր տնտեսական աճ։ Մեր տնտեսական աճը այդ երկու կարևոր այսպես, բայց ոչ արտահանելի ճյուղերի վրա է նստած։
0: Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան երեք հայտարարեց, թե 2025 թվականին հայ ուսուցիչը կգնա ստանալ 700 000 դրամ, այսինքն 1800 դոլար։ Ճիշտ է այս լուրը։
2: Մեր վերջին տարիներին այսպես կրթական ոլորտի բարեփոխումների արդյունքում մենք ունենք որոշակի աշխատավարձերի բարձրացման, այսպես բոնուսային համակարգ։ Որն է դա։ Եթե ուսուցիչը անցնում է այսպես հավաստագրում, անցնում է որոշակի որակավորման քննություններ, իր աշխատավարձը կարող է բարձրանալ 30%-ով, 50%-ով, 70%-ով, կախված իր հավաքած բալերի։ Օրինակ, ենթադրենք 90%-ից ավել, եթե բալերը հավաքում, ապա կարա իր աշխատավարձը 50% եւ ավելի ավելանա։ Դրան գումարած օրինակ տարակարգեր են հանում ուսուցիչները, այսինքն այդպես որակավորման որոշակի մակարդակ են, որը թույլ է տալիս նրանց եւս բարձրացնել։ Այսինքն, եթե ուսուցիչը աշխատում է 1 դրույքով, մեկ դրույքի հետ միասին ինքը քննությունները հանձնում եւ այդ իր աշխատավարձը 70%-ով աճում է, պլյուս տարակարգերը անում, այո, դրա արդյունքում կարող է իր աշխատավարձը հասնել օրինակ 700 000 դրամ։ Բայց այդպիսի ուսուցիչներ անշուշտ շատ քիչ կան Հայաստանում, որ 700 000, ընդամենը այս բանի երկու ուսուցչի մասին է խոսքը վերաբերում, որ ամբողջ Հայաստանում կա այդպիսի։ Իմ շրջապատում կան բազմաթիվ ուսուցիչներ, որ հիմա օրինակ 1000 դոլար աշխատավարձ են ստանում։
0: Իսկ որն է միջին աշխատավարձ։
2: Միջին աշխատավարձը առհասարակ պետական ոլորտում, կրթական ոլորտում մոտավորապես 200 000 դրամ է կազմում, 200 000, այսինքն $500 է միջին աշխատավարձը կազմում։ Հնարավորություն կա դա բարձրացնելու, բայց դրա համար պետք է ուսուցիչը ինքը այսպես իր վրա մեծ ժամանակ ծախսի, պատրաստվի քննություններին, որակավորումներ անի, հոդվածներ գրի, մեթոդական այսպես ուղեցույցներ պատրաստի եւ այլ եւ այլ։ Այսինքն այս պահին կա այդ համակարգերը ուսուցիչների համար, որոնք թույլ են տալիս իրենց աշխատավարձերը բարձրացնել։ Համատության համար ասեմ, որ օրինակ դասախոսների պարագայում նման, պրոֆեսորների պարագայում նման բան չունեն, հա, սիստեմ չունեն։ Օրինակ ես ինքս դասախոս եմ, դասավանդում եմ, օրինակ մենք նման հնարավորություն չունենք, որ որակավորումները տանք, բարձրացնենք, եթե մեր աշխատավարձը կրկնակի կամ կերակի չափով, օրինակ։ Այս մասով ստացվում է, որ օրինակ ուսուցիչները նույնիսկ ավելի բարձր աշխատավարձ կարող են ստանալ, քան պրոֆեսորները։
0: Սուրեն Պարսյան, 2024 թվականին Թուրքիո փակ սահմաներին, ինչպես քիչ առաջ դուք ասացիք, ուրեմն Հայաստան ներմուծված է $270 million ապրանք, իսկ Հայաստանեն Թուրքիա $500,000։ Անկամ փակ սահմաններու պայմաններու մեջ կտեսնենք, թե փոխանակումները հավասարար կշռված չեն։ Ինչ կպատահի սահմանները բացվել են վերջ։
2: Այս հարցին պատասխանելու համար պետք է նայենք մեր այդ ապրանքների կառուցվածքը։ Մենք Թուրքիայից ներկրում ենք այն ապրանքները, որոնք Հայաստանում չեն արտադրվում մեծապես։ Ասենք օրինակ մեծ քանակությամբ ներկրում ենք ցիտրուսներ, նարինջ, տարբեր այսպես կիվի եւ այլ ապրանքներ, որոնք Հայաստանում չեն արտադրվում, եւ Հայաստանը պետք է կամ Թուրքիայից ներկրի կամ այլ երկրներից, Իրանից, Եգիպտոսից եւ այլը։ Համատության համար ասեմ, որ թուրքական օրինակ նարինջը եւ այլն համատարար ավելի եժան է, քան օրինակ տարբեր երկրներից ներկրումը, եւ այս առումով թուրքական ապրանքները ավելի մրցունակ են հայկական շուկայում։ Մենք նաեւ Թուրքիայից օրինակ ներկրում ենք հագուստ, տարբեր սարքավորումներ, տեխնիկա, որոնք եւս Հայաստանում չեն արտադրվում։ Այսինքն թուրքական տնտեսությունը, թուրքական ապրանքների միմուծումը պայմանավորված է նրանով, որ Հայաստանում մենք չունենք այդ ապրանքները արտադրություն, եւ դրանով այսինքն գալիս է բավական լուրջ ներկրումներ։ Ասեմ նաեւ, որ վերջին տարիներին այնուամենայնիվ որոշակի Թուրքիայից որոշ ապրանքների ներկրումը նվազել է, օրինակ հագուստ, տեքստիլ եւ այլն, որովհետեւ Հայաստանում արդեն սկսել է աշխատել օնլայն հարթակները, տարբեր առևտրային այսպես, որոնց միջոցով մեր հայաստանցիները կարողանում են ապրանքներ պատվիրել Չինաստանից, Ռուսաստանից, Վիետնամից, եւ այդպես թուրքական ապրանքների նկատմամբ պահանջարկը էականորեն նվազել է, սա որպես այսպես դրական գործընթաց պետք է դիտարկեն։ Բայց օրինակ նին շինանյութեր կան, որոնք բերվում են Թուրքիայից, որոնք Հայաստանում չեն արտադրում, սարքավորումներ կան, որոնք բերվում են, չեն արտադրում, սա պետք Հայաստանի համար այս ապրանքները ուղղակի մրցունակ են եւ կարեւոր են, Հայաստանը չի կարող այս ապրանքներից միանգամից հրաժարվել, պետք է փորձի գտնել այլ ընտանիքներ, բայց մի օրում հրաժարվելու կպարագայում դա այսպես ինտերկոր ոգին կրակելու նման երևույթ կդառնա։
0: Սուրեն Պարսյան, ըստ ձեր քննարկումներուն այսօր Հայաստանի մեջ 4-ից 1-ը աղքատ է կնաճի պատճառով եւ իր եկամուտը կծախսե ուտելիքի համար հատկապես։ Արդյոք թոշակառունները կամ աշխատավարձերը չեն համապատասխաներ կնաճին, թե ուրիշ պատճառ կա։
2: Այստեղ պետք է մի քանի այսպես հանգամանքներին անդրադառնանք։ Նախ, մեզ մոտ միջին թոշակը Հայաստանում կազմում է մոտ 50,000 դրամ։ Դոլարով դա մոտավորապես կազմում է 120-130 դոլար միջին աշխատավարձի մասին է խոսքը վերաբերում։ Ներեցի միջին թոշակի մասին, միջին թոշակը $130 է կազմում։ Այն դեպքում, երբ նվազագույն սպառողական զամբյուղը կազմում է մոտավորապես $200, այսինքն միջին թոշակ ստացող թոշակառուն չի կարողանում բավարարել իր նվազագույն սպառողական զամբյուղը, որը մոտ $200 է։ Սա անշուշտ տանում է նրան, որ Հայաստանում ծայրահեղ աղքատությունը բավականին բարձր տոկոս է այն ամենակազմում, մոտավորապես 1.2% ծայրահեղ աղքատներ ունենք։ Իդեպ է ծայրահեղ աղքատների մեջ հիմնական թոշակառուններն են եւ բազմազավակ ընտանիքները։ Երբ որ օրինակ մենք ունենք դեպքեր, երբ որ մարդը աշխատում է, բայց նա աղքատ է, օրինակ ինքը աշխատում է պայմանական $500, $600 ամսական, բայց իր ընտանիքը 4-5 անդամից է բաղկացած եւ այս պայմաններում ընտանիքը դառնում է աղքատ, քանի որ այդ $500-$600 բավարար չէ ընտանիքի բոլոր անդամների կարիքները հոգալու համար։ Եվ մենք այսպես աշխատող աղքատներ երևույթ ունենք Հայաստանում, որը ցավոք մտահոգիչ է։ Եվ բազմազավակ ընտանիքների պարագայում դա հստակ երևում է, որ շատ երեխաների դեպքում ընտանիքի վիճակը կտրուկ վատթարանում է, եւ նույն պաշտոնական վիճակագրությամբ ամեն երրորդ երեխան Հայաստանում գտնվում է աղքատության մեջ։ Այսինքն բազմազավակ ընտանիքների մեծ մասը Հայաստանում աղքատ են։ Եվ սա է այն մտահոգիչ, այսպես գործոնը, երևույթը, քանի որ նույն աղքատ ընտանիքներում մեծացող երեխաները ապագայում մեծ հավանական եւս աղքատ են լինելու, քանի որ նրանք չեն ստանում բավարար սնունդ, որակյալ կրթություն, առողջապահություն եւ այլն, այս ընտանիքներում մեծացած երեխաները ապագայում մեծ հավանականությամբ դարձյալ աղքատ են լինելու։ Այսինքն մենք ունենք այսպես շարունակվող աղքատություն, աղքատությունը ծնում է այսպես աղքատություն եւ այս գործընթացը շարունակվելու է նաեւ հաջորդ այսպես տարիների ընթացքում։ Այո, սա է ամենալուրջ մտահոգությունը, որ Հայաստան ունի, եւ երբ որ հաճախ մեր իշխանությունները գլուխ են գովում, որ մենք ունենք տնտեսական այս զարգացում, ես միշտ իրենց հիշեցնում եմ, որ տարածաշրջանի ամենաաղքատ երկիրը Հայաստանն է, ոչ վերաբերմամբ Վրաստան, Ադրբեջան, Ռուսաստան, Թուրքիա, այսինքն մենք այս տարածաշրջանի աղքատ երկիրն ենք, իհարկե ամենաաղքատ այսպես երկրի վարչապետն է կամ իշխանություններն է։ Սա պետք է դրվի հին, ինքնապատակ չի երկրի զարգացումը, նպատակը պետք է մարդկանց կենսամակարդակը լավանա, մարդիկ աղքատությունից դուրս գան։ Մենք այս խնդիրը ունենք բավականին խորքային։
0: Իսկ ծմերնամուտին խոսենք նաև Հայաստանի էներգետիկական կարիքներու մասին։ Ինչքանով Հայաստանը անկախ է այս տեսանկյունեն, մեծամորի ատոմակայանը բավարար էլեկտրականություն կարտադրե թե ոչ։
2: Հայաստանը իր էներգակիների 80%-ը ներդրում է, ոսկը վերաբերում է բենզինին, գազին, տարբեր այսպես ածուխ, էլեկտրաէներգիա եւ այլն։ Այսինքն ընդհանուր առմամբ Հայաստանում սպառվող էներգետիկ համակարգի 80%-ը ներդրում է եւ հիմնականում ներդրում է Ռուսաստանի դաշնությունը։ Մենք մեծ կախվածություն ունենք Ռուսաստանից դիզելի, բենզինի, հեղուկ LPG գազի եւ այլ այսպես ապրանքների մասով։ Էլեկտրաէներգիայի մասով Հայաստանը ապահովում է ինքնաբավ, մենք քննի չունենք էլեկտրաէներգիայի արտադրության այսպես ծավալներով, նույնիսկ ատոմակայանի այսպես երբեմն ատոմակայանի այսպես ամբողջ պոտենցիալը չենք օգտագործում, նկատի ունենալով այն, որ վերջին այսպես 7-8 տարիների ընթացքում Հայաստանը կտրուկ ավելացել է օրինակ արևային կայանները, որոնք բավականին այսպես էլեկտրաէներգիա են արտադրում, եւ նույնիսկ օրինակ ներկայումս այս արևային կայաններ արտադրողները բողոքում են, որ համակարգը լճացման մեջ է, քանի որ իրանք չեն կարողանում իրենց արտադրած հոսանքը իրացնել։ Հայաստանի շուկան փոքր է, արտահանման հնարավորությունները չունեն, պետք է ստեղծվի ենթակառուցվածքներ։ Այսինքն էլեկտրաէներգիայի տեսանկյունից Հայաստանը ժամբան հետ կապված խնդիր չունի, գազի հետ կապված եւս խնդիր չունեն, քանի որ մենք երկու կողմից այսպես մատակարման հնարավորություն ունենք՝ Վրաստան եւ Իրան։ Եվ նշեմ նաեւ, որ այս գների հետ կապված դեռևս գները մի մակարդակի վրա են ունենալու, այսինքն կտրուկ գների բարձրացում չկա մեզ մոտ։
0: Այսինքն գազի իմաստով հատկացումները կդրվին Իրանի եւ Վրաստանի մասին, բայց ոչ Ռուսաստանի, որովհետև Հայաստանը հատուկ ցած գնով կստանա ռուսական գազ։
2: Այո, մենք սահմանի վրա ռուսական գազը Վրաստանից ստանում ենք 175 ԱՄՆ դոլար 1000 խորանարդ մետրի համար։ 175 ԱՄՆ դոլար 1000 խորանարդ մետրի համար։ Նույն Եվրոպան ավելի թանկ, մի քանի անգամ նույնիսկ ավելի թանկ գնով ստանում գազը։ Խնդիրը կանգնում է այն, որ այդ նույն 175 դոլարը մեր քաղաքացիներին հասնում է, այսինքն մեր քաղաքացիները սկսում են վճարել դրա համար մոտավորապես $350, 1000 խորանարդ մետրի համար, որը միանշանակ այսպես թանկ է։ Իսկ թանկացման պատճառը նույն գազամատակարման համակարգի առկա բազմաթիվ խնդիրներն են, իրյունները, որոնք պակաս են։

0: Հայաստանում գազի գները նույն վիճակում ամնալու, նույն մակարդակի վրա ամնալ, նույն էլ հոսանքի պարագայում, այսինքն այս մասով այսպես կտրուկ փոփոխություններ մենք չունենք։
1: Մտահոգություններ չկա։ Խոսենք երկու բառով Զանգեզուրի միջանցքի մասին, որովհետև այդ միջանցքի մեջ կան նաև հանքեր։ Ինչ կսպառնա այդ հանքերուն, երբ չիպը սկսի աշխատել։
0: Նախ կարծում եմ մենք պետք է մեր հանրային այսպես խոսույթում Զանգեզուրի միջանցք բարակապակցությունը հնարավորինս քիչ օգտագործենք, քանի որ դա այսպես ադրբեջանա-թուրքական այսպես ծրագիր է, գաղափար, և այն ընդգրկում է ոչ թե որպես ենթակառուցվածք, այլ իրենք դիտարկում են ավելի շատ դա տարածքային որոշակի հավակնություններ, այսինքն իրենք երբ որ ասում են միջանց, նկատում են, որ տարածք պետք է ունենան, որը Հայաստանի վերահսկողության տակ չի գտնվում։ Մենք TIP-ի մասին կարող ենք խոսել, TIP-ը, որը այսպես կնդվեց օգոստոսին այդ համաձայնագիրը, սա հնարավորություն կարող է տալ Հայաստան արևմուտք կապերի խորացման համար, սա որպես դա կարող են դիտարկել։ TIP-ի ծրագիր ավելի շատ քաղաքական և անվտանգային է, քան տնտեսական։ Հայաստան այս պայմանագիրը կնքեց նրա համար, որպեսզի զսպի ադրբեջանական թուրքական հնարավոր ագրեսը։ Ակնհայտ էր, որ ռուսական կողմը զբաղված է Ուկրաինայով, այսինքն ինքը իր խնդիրներն այնտեղ լուծում, Իրանը հունիսին իսրայելական այսպես ագրեսիայից հետո իր խնդիրները ուներ արդեն, և հայկական կողմը ըստ էության դառնում էր Թուրքիա և Ադրբեջանի այսպես դիմաց մեն-մենակ, և ոչ ոք ի վիճակի չէ, նույնիսկ Իրանը այդ պահին իր վիճակի չէ խառնվել տարածաշրջանում այսպես խնդիրները լուծելու համար, և հայկական կողմը որոշեց այսպես արևմուտքին բերել, իդեմս Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին, որպեսզի զսպի հնարավոր ագրեսիա։ TIP-ի վերագործարկումը Հայաստանի համար շատ կարևոր է, որ նա ունենա այլընտրանքային ճանապարհ, որը կկապի Հայաստանը արևմուտքի հետ, Հայաստանը Թուրքիայի հետ։ Ես հեռու եմ այն մտքից, որ TIP-ով գալու է անցնել ամբողջ Չինաստանի կամ Միջին Ասիայի երկրների, Ղազախստանի, Թուրքմենստանի և այլ ապրանքները Հայաստանով կգան կանցնեն և Հայաստանը կհարստանա դրանից, որովհետև իրենք արդեն իսկ կառուցել են ենթակառուցվածքներ Վրաստանում։ Այսինքն TIP-ի վերագործարկումը մենք առաջնահերթին պետք է դիտարկենք Հայաստանի տնտեսության համար, Հայաստանի բեռնափոխադրման տեսանկյունից։ Օրինակ Հայաստանը տարեկան մոտ 1.5-2 միլիոն տոննայի բեռ է տեղափոխում և ներկրում Հայաստան, այդ բեռնափոխադրման մի մասը օրինակ հանքանյութն է, Սյունիքի, պղինձը, մոլիբդենը, օրինակ տեղափոխվում է Վրաստան, Վրաստանի փոթի նավահանգիստ, այնտեղից տեղափոխվում է 50%-ը Չինաստան։ Այսինքն TIP-ի վերագործարկման դեպքում մենք կարող ենք հանքարդյունաբերական այսպես ապրանքները տեղափոխենք այսպես երկաթուղով դեպի Չինաստան, որ ավելի կարճ կլինի, ավելի քիչ ժամանակատար կլինի, և այլ և այլ։ Այսինքն այստեղ նաև կարևոր է, որ մենք պետք է փորձենք TIP-ը դարձնենք զուտ արևմտյան նախագիծ կամ հակառուսական նախագիծ, որովհետև դրա արդյունքում մենք շատ ենք ուժելու։ Ես կրկնում եմ, որ Սյունիքում գործող հանքարդյունաբերական ձեռնարկությունները բոլորը պատկանում են ռուսների կամ ռուսական այսպես շրջանակների հետ կապում, և նրանք են դառնում ըստ էության արևմուտքի ստեղծած այդ ճանապարհի թիվ մեկ օգտվողը, շահառուն, և այստեղ իրենք ունեն ընդհանուր շահեր, և ռուսական կողմը, և արևմտյան կողմը, և Հայաստանը պետք է փորձի այս ծրագիրը ներառական դարձնել, ոչ թե այսպես փորձի հակառուսական կամ հակաամերիկյան կամ հակաիրանական ծրագիր դարձնել, կհաջողվի թե ոչ ժամանակը ցույց կտա, դրա համար պետք է լուրջ աշխատանք տանել։ Մենք լավ ուրիշ չի, որ այս վիճակում ենք հայտնվել, հա, մենք պետք է փորձենք այս տարածաշրջանում վարել հնարավորինս այսպես կառուցողական համագործակցային քաղաքականություն։
1: Իբրև վերջին հարցում, Թուրքիո հետ հարաբերություններու սերտացումը և սահմանների բացումը Թուրքիային կուտա նաև տնտեսական ուժ գերիշխող վիճակ Հայաստանի տնտեսության նկատմամբ, արդյոք այդ գերիշխող կարգավիճակը կրնա նաև քաղաքական գերիշխանությամբ արտահայտվել վերջը։
0: Սահմանի բացման

0: մարտի 16-ից առաջ Հայաստանը կարող է տնային աշխատանքներ կատարել, փորձելով օրենսդրական դաշտով կարգավորել քաղաքական ընկերությունների օրինակ ազդեցությունը տնտեսության վրա։ Օրինակ կարող է որոշում կայացնել, օրինակ բանկային համակարգում քաղաքական կապիտալ չի կարող ունենալ, կամ օրինակ մեծ հողակտորներ նրանք չեն կարող առնել, բնակարաններ չեն կարող, այսինքն դու կարող ես քո տնտեսությունը պատրաստես հնարավոր այսպես էքսպանսիայից, որը կարող է լինել, հա, տեսականորեն։ Դա չպետք է քեզ կանգնացնի սահմանը բացել, դրան զուգահեռ դու արա այդ նախապատրաստի քո տնտեսությունը, պաշտպանողական հիմքերը դի։ Այո, Հայաստանի տնտեսությունը չի կարող մրցակցի Թուրքիայի հետ, բայց դա չի նշանակում, որ մեր սահմանը պետք է փակեն։ Նույն մեր տնտեսությունը չի կարող մրցակցի իրանական տնտեսության հետ, որտեղ Իրանը 100 միլիոնի բնակչություն ունի, ամեն ինչ արտադրում է, ամեն տեսակի ապրանքներ արտադրում է, նույնիսկ ինքնաթիռը արդեն սկսել արտադրել։ Մենք չենք կարող ասել, օրինակ, Իրանի տնտեսությունը կարող է կլանել Հայաստանի, մենք փակում ենք Իրանի այդ սահմանը։ Այսինքն մենք մեր հարևաններին չենք կարող փոխել։ Մենք պետք է մեր հարևանների հետ աշխատենք, բոլորի հետ, անվտանգային, տնտեսական, ռազմական, քաղաքական բոլոր առումներով, դրան զուգահեռ քո ներքին անվտանգային կառուցակարգերը դնելով, մոդելները դնելով, այս զարգացման Հայաստանի հնարավոր տեսլական։ Հայաստան այս պահին չունի հակաքաղաքականություն վարելու ռեսուրսներ, չի կարող ինքը Հայաստանը հակաթուրքական, հակաիրանական, հակառուսական քաղաքականություն վարի, չկա այդ ռեսուրսը Հայաստանում։ Այդ անվտանգային, այդ ժողովրդագրական խնդիրները դու չեն տալիս դա։ Հայաստանը այս այնքան ցածր ծնելիություն ունի, եթե այս տեմպով գնանք, արդեն 2040 թվականին մենք ունենալու ենք 2.5 միլիոն բնակչություն Հայաստանում։ Այսինքն մենք պետք է մտածենք մեր ժողովրդին անվտանգային որոշակի խաղաղության մթնոլորտ ստեղծել, որ մարդիկ մնան Հայաստանում, ապրեն Հայաստանում, երեխա ունենան։ Այդ 10 տարի, 15 տարվա բանը պետք է մարդկանց տեսլականը տանք, որ իրենք գործեն։ Հակառակ դեպքում, երբ որ ասեմ, մենք սրա հետ ենք խնդիր ունենա, սրա հետ պետք է պատերազմենք նրա հետ, ապա այդ ժողովուրդը գնում է, արդեն իսկ բավականին լուրջ մենք ունենք արտագաղթի խնդիրներ։ Մարդիկ իրենց երեխաներին դուրս են ունենում, որ Հայաստանի քաղաքացի չունենա, չլինեն, որ բանակում չծառայեն։ Եվ նման բազմաթիվ հարցեր։ Այսինքն մենք պետք է երկարաժամկետ նայենք խնդրին։ Այո, կան բավականին լուրջ այսպես մարտահրավերներ Հայաստանի համար, անվտանգային խնդիրներ, Ադրբեջանի, Թուրքիայի ղեկավարության լեկտի պահվածքը, որը ակնհայտ երևում է, բայց Հայաստանը պետք է մտածի, որ այս պահին ինչպես եղածը պահի եւ ավելացնի, հզորացնի գնա առաջ։ Երբ որ ուժներս կբավականացնի, գերիքացնի, մենք արդեն ուժ դիրքերից կխոսանք։
1: Անչափ շնորհակալ եմ Սուրեն Պարսյան այս շատ հետաքրքիր տեղեկություններու համար, հաջողություն կմաղթեմ ձեզ եւ ցտեսություն։
0: Շնորհակալություն։
1: Սիրելի ունկնդիրներ, դուք լսեցիք Քյաղց Շողտամլ հայտագիրը, մեր այսօրվա հյուրերին էին Մարիոն Ալբանդյանը և Սուրեն Պարսյանը։ Դուք կրնաք մեզ կրկին լսել կիրակի ժամը 9:15-ին, IPFM 99.5 ալիքի վրա կամ մեր կայքեջեն radio-ipfm.com։ Ամբողջական և առօրյա տեղեկություններ ունենալու համար, հետևեցեք մեր լուրերուն IPFM 99.5 ալիքի վրա, մեր Facebook-ի էջին և անշուշտ արագ տեղեկություններ ստանալու համար IPFM-ի ապլին ներբեռնեցեք ձեր հեռախոսներու վրա և հետևեցեք մեզ ամենուր։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար և ցտեսություն։

գրագիտ ուժգին, երում է գիրքը մեր երակներում։ Անհատակ սիրում էր միակ վկան, բաժակն է գինը դրված հատակին, ասես ուրվական։ Ու մագնիսի պես իրան ենք ծկում։

0: Վարշապտվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ունգնդիրներ, Հայաստանի Հանրապետության նոր գումարման ազգային ժողովի մեջ բանավեճերը չափազանց լարված են։ Խորհրդարանի մեջ իշխանական մեծամասնությունը բազմաթիվ առիթներով հանդես կգա սատրիչ և վիրավորական արդահայտություններով մինչդեռ ընդդիմադիր ուժեղ Հայաստան և Հայաստան խմբակցությունները կփորձեն շեշտել պատասխանատվության և ազգային միասնության անհրաժեշտությունը։ Հունիսի 9-ի ընտրություններուն արդյունքով գազմավորված Հայաստանի ազգային ժողովը իր անդրանիկ նիստը գումարած 0 օգոստոս 2-ին, այդ օրեն ի վեր գումարված 16 աշխատանքային նիստերը հիմնականորեն նվիրված եղած են խորհրդարանի ներքին գազմագերպչական հարցերուն։ Սակայն հանձնաժողովներու գազմավորման գործընթացը դագավին չավարտած, իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը մերժած է ընդդիմության ներկայացուցած տեկնածուները երկու հանձնաժողովներու նախագահության համար, որոնք սահմանադրությամբ պետք է վերաբահվին ընդդիմության։ Խորհրդարանի մեջ քաղաքական մթնոլորտը լարված է, իշխանական պատգամավորներու կողմէ հնչած են սուր և վիրավորական հայտարարություններ ուղղված ամենայն հայոց կաթողիկոսին, Հայաստանի նախկին նախագահներուն, ընդդիմադիր գործիչներուն, ինչպես նաև գործարարներ Սամվել Ղարաբեդյանին և Գագիկ Ծարուկյանին։ Վերջին օրերուն թիրախտարցած է նաև Սփյուռքը։ Իշխանական պատգամավոր Արմեն Խոտոյան հարցականի դակտրած է Սփյուռքի և հայտա դիգարույցներու տերագադարությունը, բնդելով թե ավելի ուժեղ Սփյուռքը գրնա նշանակել ավելի դգար Հայաստան։ Այս հայտարարությունները փուրն արձագանք կդածեն ընդդիմության կողմէ։ Լիլիթ Գալստյան և Քեղան Մանուկյան ընդգծած են Սփյուռքի կարևոր քաղաքական տերագադարությունը Հայաստանի կողքին։ Իր հերթին Հոյիտա Պիրոյան տան Ֆրանսիայի գազմագերբություններու համագարկող խորհրդի համանախագահ Մուրադ Պապազյան երկար ելույթով պատասխանած է քննադատություններուն, պաշտպանելով Սփյուռքի պատմական և քաղաքական տերակատարությունը։ Մուրադ Պապազյան, խոսելով Սփյուռքյան կառույցներու ներկայացուցիչներուն անունով, իր հոդվածի մեջ նշած է. «Մենք կխոսենք մեր համոզմունքներու մեզ վստահված պատասխանատվության և Հայաստանի, Արցախի ու հայ տարի ծառայության նվիրված տասնամյակներու հանրային գործունեության անունով»։ Օրինականությունը չի սահմանապակվիր միայն ընդդրական լիազորակրով, այն կփխի նաև ծառայութենեն, հետևողականութենեն, համախմբելու կարողութենեն և ձեռք բերված արդյունքներեն։ Սփյուռքի մեծ հաստատությունները գոյություն ունեցած են ներկա կառավարութենեն առաջ և պիտի շարունակեն գոյություն ունենալ անգե յետք։ Անոնց օրինականությունը կփխի իրենց պատմութենեն, անդամներեն և գործունեութենեն, այլ ոչ թե որևէ նախարարական խորհրդի հավանութենեն, իր հոդվածի մեջ նշած է Պապազյան։ Պապազյան հայտնած է, որ ժամանակակից հայկական Սփյուռքը չէ ձնած հարմարավետության ընդրութենեն, անիգա մեծապես ցեղասպանության, աքսորի, դեղանություններու և Օսմանյան կայսրության հայկական համայնքներու ոչնչացման հետևանքն է։ Պապազյան ավելցուցած է, Հայաստանն ու Սփյուռքը երկու հաղորդագից անոթներ չեն, որոնց մեկը պետք է թադարգվի, որպեսի մյուսը լեցվի։ Անոնք նույն ասկի երկու չափումներն են, Հայաստանը իր քաղաքացիներու ինքնիշխան պետությունն է, պայծանիկա նաև ամբողջ հայ ասկի հայրենիքն է։ Ցեղասպանության հիշողությունը, Արցախի իրավունքներն ու Հայաստանի շահերը պաշտպանող գարույցները թուլացնելու փորձը ուղղակիորեն գծարայե Էրդողանի և Ալիևի ռազմավարություններուն, նշած է Պապազյան։ Համաթրկական նախագիծը չի վախնար լուր, բաժնված և անգազմագերբ Սփյուռքեն, անգվախնակի դագից գազմագերբված աստեցիկ և ժողովրդավարական մեծ երկիրներու մեջ գործելու ունակ Սփյուռքեն, շեշտած է ան։ Թուլացնել Սփյուռքը կնշանակե թուլացնել Հայաստանը, զանոնք մեկս մեկու թեմ հանել կնշանակե ծարայել ձրակիրին անոնց, որոնք կցանգան լրեցնել այ ասկը։ Այդ ծրագրին մենք պիտի հագաստրենք մեր հիշողությամբ, մեր միասնությամբ ու մեր վճռականությամբ։ Մուրադ Պապազյան իր ելույթը եզրափակած է նշելով կառավարությունները գուքան ու գերթան, Հայաստանն ու հայ ազգը կմնան։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան կառավարության նիստին հայտարարեց, որ 2026-2031 թվականներու կառավարության ծրագրով Հայաստանը գտեվագոխե իր պատմության այն փուլը, զոր իշխանությունը կփնորոշե իբրև 4-րդ հանրապետություն։ Ձրագրի նախապանի մեջ կնշվի, որ հունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրություններուն իրական Հայաստանի քաղաքապարախոսությունը ստացած է ժողովրդի հավանությունը և պիտի հանդիսանա կառավարության առաջիկա հնգամյա քաղաքականության հիմքը։ Իշխանությունը այս քաղաքապարախոսությունը կներկայացնի նաև իբրև խաղաղության հաստատման և ամրապնդման գլխավոր հենք։ Կառավարության ծրագրով նախատեսված ուղենիշներուն շարքին են դարեկան միջինը 600 տնտեսական աճը, 125,000 նոր աշխատատեղերու ստեղծումը, հայկական արդատրանքի արդածման առնվազն կրկնապատկումը, արդյունաբերական և գյուղատնտեսական արդատրության 50-100 աճը, աղքատության նվազեցումը 5% գետով և պետական ու համայնքային հիմնական ծառայություններու թվայնացումը։ Արդաքին քաղաքականության բաժինով կառավարությունը կհայտարարի հավասարակշռված և հավասարակշռման քաղաքականության շարունակությունը, առանձնահատուկ շեշտ դնելով տարածաշրջանային հարաբերություններու զարգացման վրա։ Ադրբեջանի հետ կառավարությունը կնախատեսի շարունակել խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման և վավերացման, սահմանազատման և սահմանակցման գործընթացները, ինչպես նաև խթանել երկկողմ արևդուրն ու քաղաքացիական հասարակություններու շփումները։ Թուրքիո հետ առաջնահերթություն կնկատվին թիվանագիտական հարաբերություններու հաստատումը, սահմանի բացումը և առնվազն երկու արդյական անցագետերու գործարկումը։ Գծրակիրը կնախատեսի նաև Իրանի և Վրաստանի հետ հարաբերություններու խորացում, Եվրոպական միության և համարգման ընթացքի շարունակություն և մուտքի արդոնակրերու ազատագանացում, Միացյալ Նահանգներու հետ ռազմավարական գործընկերության զարգացում և Թրիպ նախագիծի իրագործում։ Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի, Չինաստանի, Հնդկաստանի և շարք մը այլ պետություններու հետ հարաբերություններու զարգացումն ու վերապոխումը ևս ընդգրկված են արտաքին քաղաքականության առաջնահերթություններուն մեջ։ Հայաստանի կառավարության նախորդ 2021-2026 տարիներու ծրագրի մեջ ռուսյո վերապերող բաժինը փոփոխություն գրած է այս տարիներուն ընթացքին։ 2026-2030 ծրագրին մեջ այլ գերբով ներկայացնելով հայ-ռուսական ռազմավարական դաշինք են մինչև ռուսյո հետ գործընկերային հարաբերություններու վերապոխում և խորացում։ 5 տարիներուն այսպես փոխված է Երևանի դիրքորոշումը Մոսկվայի հանդեպ։ Արդարև, եթե Նիկոլ Փաշինյանի 2021-2026 կառավարության ծրագրի մեջ ռուսյան կգլխավորեր անվտանգություն և արդաքին քաղաքականություն բաժինը, այդ երկրին կգապվեր Հայաստանի անվտանգության ապահովումը, ապա Փաշինյանի ձևավորած այս կառավարության 2026-2031 ծրագրի մեջ ռուսյան կշտակվի իշարս այդ երկիրներու, միայն 8-րդ հորիզոնականին վրա, ետ մնալով դարաձաշրջանի թրացիներեն, Եվրոպական միութենեն, Միացյալ Նահանգներեն ու Ֆրանսայեն։ Այս անգամ միայն կնշվի, որ ռուսյո հետ պիտի շարունակվի փոխշահավետ համագործակցության վերաբերող երկխոսությունը, արդաքին քաղաքականության հավասարակշռության, տարածաշրջանի մեջ խաղաղության հաստատման նոր պայմաններու մեջ հարաբերություններու վերապոխման, զարգացման և խորացման ուղղությամբ։ Այլևս չկան հիշատակումներ փոխօգնության երկկողմանի պայմանագրերուն, Գյումրիի մեջ տեղակայված ռազմական խարիսխին և ռուս սահմանապահներուն մասին։ Նոր կառավարության հնգամյա ծրագրի մեջ ոչ մեկ կերպով գիշվի հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը, ռազմական դաշինքը, որուն անդամակցությունը Հայաստան սարեցուցած է վերջին տարիներուն, սակայն հստակ չէ, եթե Հայաստան պիտի հեռանա անգե։ Փոխարեն, նոր կառավարությունը Եվրոպական միության մեջ կխոստանա ձավալել արդյունավետ համագործակցություն։ Եվրոպական միության վերաբերյալ կառավարությունը կվկայագոչի դաշինքին անդամակցելու գործընթացի մեկնարկին մասին օրենքը, խոստանալով անոր հիման վրա բարեփոխումներ իրականացնել։ Անդամակցության ժամկետներ սակայն չեն նշվիր։ Պաշտոնական Մոսկվան տագավին չարձականկաց կառավարչության ծրագիրին մեջտեղի գտած ձևակերպումներուն։ Կառավարչության նոր ծրագիրը հարաճիգա շաբաթ պիտի ներկայացվի խորհրդարան քննարկման և հաստատման համար։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի շաբթվան լուրերը։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

հաճախ մինչ լուսադեմ, կանգնած կտավիդեմ, վրցնել եմ քո պատկերը, մեր կությունը տամբից, մարմինդ գիծ արգի։

Շնորհակալ եմ ես մարդկանցից, տնից, տեղից, ընտանիքից, շնորհակալ եմ ինձ կյանք տված իմ հարազատ ծնողներից, շնորհակալ եմ արյունակից, քույրերից ու եղբայրներից, շնորհակալ եմ իմ տղերքից, իրենց, մորից ու իմ կյանքից.

ուղերից ու շահացից, իրենց մեղ կողին հազդած, ծավնից թողած մերելներից։ Շնորակալ եմ ես ամենից, ես ամենը հորինողից, ապրել կոչվող փուչ ներկայից, փուչ դել սիրով լծնող։

0: պակասում։
1: Հա։ Եկեք էսի խմենք։
0: Նվագի մի բան լսենք։
2: Լա, կանոն տա։
1: Սամ ջան, դու նվագի։
2: Լա։ Ռոքս, ջիգերում։
1: Համեր։
2: Ես ամեն ժամը դանը։
1: Աղջիկ։
0: Ռադես բաս։ Լա, ես
1: շատ լավ նվագում եմ։ Սամը տան մետ դոկտոր Սամը նվագի։
0: Նվագի։
1: Սամ ջան, ցավը տան։
3: Այս արախ կան մեջը։
1: Վերցրուիշ։
3: Սամ ջան, մի հատ լավ բան նվագի, մի հատ ջուտակ նվագի երեքը, ախպեր։
2: Դավայ գնացի։

գտավ մի օր գուցե բացեց իր մեջ հայաց կան հում սիրով լծված դրվեց անկեղծ սրտով բացվեց ապրած հոգով լծվեց գերվեց ու հիացավ

Ծրեց լոկ իր սիրո համար ու չափսոսած տրվեց կրքին դարձավ անմար կրակ դարձավ ապրող մի սիրտ հոգին մարմին է իր գտավ աչքեր որոնց խորքում ալեկոցվեց կրքին բույրը սիրո ապրեց անմար

հշերով խոցված ապրեմ հույրով վարդի, մի խենց սիրահարի կյանքով, մի ուրվական հոգի, դեռ չգտած ոչինչ,